пушки, но това след прекрасната слънчева неделя. А какво очакваме тази сутрин в студиото? Катерина Борисова от танцова школа Шахира ще бъде тук. Тя ще ни разкаже своите източни приказки. Тя е танцорка, ще разкаже за нейната танцова школа и за събитията, които организират сега през лятото. Ще видим красиви снимки и едни наистина красиви танци, които изпълняват момичетата. Това са екзотични танци. Тя ще ни разкаже повече за тях. А в преглед на печата тая сутрин имаме и Черноморски фар, Бургаският вестник, както и вестник Труд. Сега поглед към новините. Народното събрание ще гласува държавния бюджет за 2026 година днес. След дебатите в четвъртък, които продължиха до късно вечерта, предстои народните представители да приемат бюджета на второ четене. Законопроектът за държавен бюджет, внесен от Министерски съвет на 1 юли 2026, вече беше прият на първо четене на 15 юли, т.е. днес, ако бъде прият, това ще бъде окончателното му одобрение. Според разчетите в бюджета, приходите, помощите и даренията по държавния бюджет възлизат на 28 милиарда 460 милиона евро, а разходите са планирани в размер на 17 милиарда и 600 милиона евро. До късно вечерта депутатите обсъждаха на второ четене държавния бюджет с заложен дефицит от 5,7%. Най-големите критики от страна на опозицията привлече текста, според който управляващите залагат възможност страната ни да поеме нов държавен дълг, като изтегли заеми в размер на до 10 милиарда и 100 милиона евро. Законът трябва да влезе в сила от 1 август, още от 1 август тази година, защото тя почти изтече годината без бюджет. Сега към един огромен проблем по Черноморието, замърсяването с мазут, с нефт. Нови данни излязоха от сателитни проверки. Сателитни данни потвърдиха хипотезата за петролен разлив от танкера Кайрус, който беше ударен от Украина и довлечен край Бургас от Турция. Това съобщи сайтът Обективно. Петролното петно е тръгнало от танкера Кайрус и показва съпоставка на сателитните данни за разположението на кораба и на петролния разлив. Огромното петролно петно, което според местните рибари се движи към Несебър, е тръгнало от танкера Кайрус. Това показва съпоставка на данните за разположението на танкера в сайта за корабна информация Marine Traffic и на петното край Бургаския залив, заснето от сателит на Европейската космическа агенция. Когато двете изображения се поставят едно върху друго, те съвпадат напълно. Проверката показва, че петното се появява за първи път на 21 юли. Предишния ден, 20 юли, няма никакво петно според съпоставката на сателитните изображения. Представящ публично достъпни данни по програмата Коперник на Европейската космическа агенция. Танкерът Кайрус беше ударен от украински морски дронове и извлечен и изоставен от турски влекач в български териториални води. През декември миналата година беше успешно изтеглен на буксир до Бургаския залив. Той обаче не може да бъде ремонтиран в България заради наложените санкции срещу Русия. Макар корабът да плава под флага на Гамбия, Кайрус е пренасел руски петрол и попада под санкциите на Европейския съюз. Това съобщи пред медиите капитан Венцеслав Иванов, началник на главна дирекция Морска администрация. От тогава до сега танкерът стои край Бургас и съдбата му остава неясна, както и екологичният риск за българското Черноморие. След постъпили сигнали за възможно замърсяване на морската вода в районите на Поморие и Сарафово за акваторията около Кайрус, екипите на Изпълнителна агенция Морска администрация предприеха незабавни действия. Катер на ИАМА извърши два огледа на корпуса и прилежащата акватория, при които не беше установен теч от плавателния съд.
При обход в радиус 1,5 морски мили бяха установени отделни оцветени петна, които бяха 1,5 морски мили бяха установени отделни оцветени петна, които бяха третирани с разрешен дисплей.

8-ми клас в гимназиите в страната. На 21 юли излезе второто класиране за прием на ученици в 8-ми клас в гимназиите. След обявяването на резултатите, учениците и техните родители можеха да видят в кое училище и коя паралелка са приети. На първо класиране само в София бяха класирани почти 10 000 кандидат-гимназисти. Резултатите излязоха на 14 юли, а записването преди второ класиране продължи до 17 юли. Записването след второ класиране стана на 22 и 23 юли. Според данните на Регионалното управление на образованието в София, сред професионалните паралелки най-предпочитана беше електронна търговия, маркетинг и реклама с английски език в Националната търговско-банкова гимназия, посочена в заявленията. Следват банково, застрахователно и осигурително дело в същото училище, както и менеджмент и икономика с английски и немски език в Националната финансово-стопанска гимназия, избирана 1146 пъти. При профилираните паралелки най-желана беше тази с изучаване на испански и втори чужд език английски в различни гимназии с преподаване на чужди езици. Разбира се, това са данните за София. Виждаме, че там се предпочитат икономически специалности. Софийските деца се подготвят да бъдат началници в живота си. Това беше от новините. Сега продължаваме с прегледа на печата. Добро утро, България! Добро утро, Бургас! В петък, днес е 24 юли, имаме черноморски фар с водещо заглавие, което звучи като в хорър филм. Нападат ни гигантски скакалци. Популация насекомите превзеха Бургас и морето заради благоприятни условия за размножаване, пише черноморски фар, кацат по терасите, автомобилите, дворовете и дори по хората. На четвърта и пета страница е разработена темата с гигантските скакалци. Тема на броя днес. Насекомите познаха по градовете и социалните мрежи. Социалните мрежи, разбира се, присъстват на различни снимки и видеа. Стотици снимки всекидневно заливат социалните мрежи, огромни скакалци кацат по тераси, дори по хората реакциите са различни. Едни ги снимат с любопитство, други признават, че са изпаднали в паника заради внушителните размери на насекомите. Някои разказват как скакалеца е кацнал върху тях, други споделят, че домашните им котки ги носят заловени като подаръци вкъщи. През последните седмици подобни публикации се явяват десетки пъти дневно в различни групи във Фейсбук, включително и от Бургас. Това провокира това разследване на черноморски фар като тема на броя с автор Георги Русинов. Защо се появяват и в градовете, пита той, един от въпросите, които най-често си задават хората. Това се получава, когато популацията е много висока, когато числеността им е висока и те неизбежно достигат и до населените места. Те не са опасни, пише в статията. Не всички големи скакалци са еднакви. Тук е говорил по темата професор Андреев. Той обръща внимание обаче и на едно широко разпространено погрешно схващане. Най-опасните скакалци в България всъщност са по-дребните, така наречените късоантенни скакалци. Като пример дава мароканския скакалец. За разлика от тези едри, големи, дългоантенни видове, живеещи поединично, мароканския скакалец може да образува огромни групи и тогава яде всичко по пътя си, както сме виждали точно в хорър филмите. А тези едрите не са опасни. Не ги убивайте, пише още тук в статията. Въпреки страховития си вид, големия дебелоглав, се казва скакалец, не представлява опасност за хората. Само ако го застрашите, ако се опитате да го хващате, пише тук, може да ви гризне по пръста, може да ви ухапе, опитвайки

0: се да се защити, но иначе не са опасни. Пътната безопасност е превърната в хранителна верига, предупреждава Богдан Милчев в рубриката Събеседник 15. Катастрофите са предвидими и предотвратими, вярва председателят на управителния съвет на Института за пътна безопасност. От института периодично излизат с различни програми, съвети, препоръки. Сега кой им обръща внимание, кой не, друг въпрос, по-скоро не. Властите си правят каквото знаят, докато в Института за пътна безопасност има действително мотивирани хора, експерти от дълги години, работещи по проблемите, които трябва да бъдат чути. Тук четем още, Бургас дава 60 000 евро за Стоичков. По-скоро за филма за Стоичков. Някой да не си помисли, че тук ще превежда общината пари на банковата сметка на Стоичков. Бургас става сцена на част от филма за легендата Христо Стоичков. Знаем, беше обявен специален конкурс, където беше избран артиста, който ще играе Христо Стоичков. А сега Бургас се включва в реализацията на филма с тази сума. На страница 18 прочетете още. Кичка Бодурова, 50 години на сцената, който я харесва, да отиде да гледа певицата в Летния театър на 27 юли предстои. А трима бургазлии разтрисат острова Басдат Айсланд, Айрланд, Басдат Айрланд, като астрофизик, аерокосмически инженер и маркетинг специалист стоят зад фестивала. Това ще бъде на остров Света Анастасия, 16 и 17 страница. Отгърнете, за да прочетете повече какво предстои. На последна страница виждаме Кичка Бодурова на 50. Графа идва с турнето си. Дано да изпее и дим да ме няма, пожелават си хората. На 24 юли е неговият концерт. Морския град е стъпка от националното му турне Бургас. Специален акцент около турнето е и книгата му «Графа Лайф», която издаде преди няколко месеца и която той представа. Арти благодари на БСУ. Артем Анатолиевич, един популярен бургаски инфлуенсър, е бакалавър по бизнес администрация от Бургаския свободен университет и беше изключително щастлив да се дипломира. Това е от Черноморски фар, а сега към Труд днес. Спряха бонусите на министри и директори. Ти да видиш, дано да се случи. Чак не мога да повярвам, че десетките, да не кажа стотици агенцийки, институциики, както и разбира се министри и директори, надявам се и на болници, вече да не получават някакви безумни пари на страница 5-та. И то на фона на изключително лоши резултати, като например НДК, където, знаете, шефката на НДК в какви така далавери беше уличена и с огромната и заплата, и с назначението на фирмата на сина си за обществени поръчки. На страница 5-та прочетете още. Институтът за пътна безопасност с нов метод за оценка на риска от катастрофи. Отварят очите на КАТ, пак казвам за кой ли път, те излизат с препоръки, с предложения, обаче кой да ги чуе. На страница 3 прочетете какви са, каква е новата схема. Изчезнаха от аптеките лекарства за ритъмни нарушения, четем от първа и трета страница. Пациенти с сърдечни проблеми купуват медикаментите от Гърция и Турция. Това не ни се случва за първи път, да поръчваме, да търсим лекарства от други европейски държави, от Турция също, от Германия се поръчват лекарства, периодично изчезват, да не говорим за високите им цени. На страница 3 прочетете още. Кога ще имаме нормални лекарства в аптеките, нормални аптеки, нормално здравеопазване? Това се питаме всички. Има интервю с професор Димитър Димитров. Той е ректор на УНСС. 98 на 100 завършващи УНСС се реализират по специалността, твърди той, на страница 10-11 за успеваемостта на студентите, които са завършили на възпитаниците на УНСС. България има нужда както от силни изследователски университети, така и от висши училища с ясно изразена образователна и регионална мисия, твърди той. Вляво четем, че правят лифт Княжево копитото на Витоша, на страница 2. Лъжат фирми от името на Главна инспекция по труда. На същата страница 2 прочетете за схемата на измама. Ледени гранати потрошиха коли и раниха хора в Италия. Градушка, само че наистина в огромен размер е паднала в Италия. Все по-често, за съжаление, стават тези природни аномалии с голям размер на градушката. Това се случва и в България. Ето тук пише Румен Михайлов за Италия. Сега отгръщам на последна страница, за да видим кой е тук. Тук е Мирей Матьо. Една звезда от миналото. Още повече, като прочетем, че тя има изключително близко и топло приятелство с Лили Иванова. Сега не знам дали са връснички, но действително Мирей Матьо също е вече на една почтенна възраст. Те се познават, Мирей Матьо и Лили Иванова, от десетилетия и винаги са демонстрирали взаимно уважение и топло приятелство. Последната дама на шансона, четем тук, жената, която превърна френския шансон в световна магия, отпразнува своята 80 годишнина. Е, значи, далеч по-млада от Лили Иванова, но близка по възраст, да речем. Като малци на големи артисти могат да го направят не с сантиментално сбогуване, а с нова среща с публиката и голямо турне. Също като нашата Лили Иванова, която и това лято знаем какъв невероятен концерт направи в Бургас и продължава и нейното турне в България. Това е от прегледа на печата. Останете с предаването. Очакваме на гости в студиото Катерина Борисова от танцова школа Шахира. Тя е танцьорка. Танците са много красиви и екзотични. Ще видим снимки и видео. А тя ще ни разкаже за лятната програма на школата. Останете с нас. Добро утро в Бургас. В петък, последния делничен ден, ви каним на фестивал, който започва още днес. Така че побързайте, организирайте се. Ще бъде красиво, ще бъде интересно. А сега ще ни разкаже повече Катерина Борисова, която е в студиото. Здравейте, госпожо Борисова.
1: Здравейте.
0: Катерина Борисова е танцьорка от танцова школа Шахира. А от танцовата школа за първи път организират фестивала Източни приказки. Вижте какво екзотично име. Фестивалът започва в обзор. Госпожо Борисова, нека веднага поканим хората. Кога и къде могат да дойдат и да гледат вашите екзотични танци?
1: На 25-ти, което е събота,
0: тоест утре
1: ден, да, от 8:30 вечерта, нека да заповядат в амфитеатъра, който е в град Обзор. Там ще сътворим така един гала концерт с много изпълнения, шарени в ориенталска стилистика, в индийска стилистика. Поканили сме, имаме изпълнители не само от България, и от чужбина, които ще донесат приказния дух и у нас. С така този микс от цветове, от танцови стилове, така че заповядайте. Ще има огнени изпълнения също така. Ще бъде много красиво.
0: Ще бъде много красиво. Всъщност веднага можем даже да видим снимки, а през това време вие да ни разкажете действително какви нещо повече за танците, които изпълнявате, какъв стил е това. и как се наричат?
1: Мен ме запали магията на изтока покрай ориенталските танци, арабските танци също така. Те са ориенталски, арабски танци едно и също. Много хора си мислят, нали, също като кажем ориенталски танци, понякога, всъщност не знам колко са много, но понякога съм чувала, че ги свързват с индийските танци. Като цяло културата на изтока е по-малко позната нали, танцово направление у нас и затова не е трудно човек да се обърка кое какво е. Само, че те имат много различни движения, въобще музиката е съвсем различна. И посланията също така са много различни, философията за танца. И на мене ми се роди идеята, тъй като съм човек, който цял живот си е запленен от източните приказки като приказки, че може да представим по един такъв по-естетичен начин точно този дух на изтока. И у нас.
0: В момента даже ви виждаме като една източна принцеса. Къде е това? Каква е тази визия?
1: Е един от концертите ни с ученици от школа Шахира. Също така имаше снимка от Египет. Това, което сега виждаме, пък е в стила на Tribal Fusion. Тоест, това пак е вид танц, който обединява източни елементи от индийската култура, вкарва някои и по-модерни музикални, да кажем, интерпретации, привнесени от Запада. Въобще, в съвремието има много фюжън микс форми на танците, които го правят пък и по-атрактивен, по-достъпен за нас, западняците, така да кажа. Което на мен лично също много ми харесва, защото имаме имам, всеки микс води до нещо ново, което сега сътворяваме. Така че ще има и това на сцената.
0: Това е магията на източните приказки, както сте ги нарекли. Какъв е вашия път в танците? Как започнахте и как определихте своята любов, своята стилистика именно към източните танци?
1: Изтока като цяло си ми е някакси в кръвта. Първо си мислих, така имах влечение към китайската култура, но пък не съм се занимавала с нещо танцово. По-скоро започнах с бойни изкуства в тинейджерските си години. Видях, че не е за мен. После преминах към... Въобще пътувах просто из Азия и там се влюбих в въобще ориенталския танц.
0: Музиката им?
1: В танца. Да, танца като цяло, да. И след това по стечение на обстоятелствата, дори без да търся, някак си пътя ме доведе до първата ми учителка в България вече по ориенталски танци. И оттам започнах...
0: Коя е тя?
1: Тя вече не е в България, тя твори в чужбина също. Не знам дори дали още се занимава с ориенталски танци. Анжела се казва, после Бояна Петрова. Тя беше също много голямо вдъхновение за мен. И много учители, ходили сме на много фестивали също така, не само в Европа, но най-вече в Европа, където е по-популярно от България изкуството на ориенталските танци. И там сме учили от египтяни, от въобще всякакви учители.
0: Учители, да, на които това е родната култура, може да се каже.
1: И да, и на нашия фестивал всъщност аз по тази същата логика сега съм поканила един египтянин, който ще ни представи, нали, неговият роден танц точно. Поканила съм една експертка в областта на Tribal Fusion, която живее в Индия и Бали, но пък, нали, тя пък носи духа, тя си е от Беларус, т.е. има микса между културите в нейния път. И Катя Тошева също ще присъства. Тя е, хората може би я познават като експерта за индийски танци за България. Имаме също учителка от Румъния. Въобще наблягаме на обучението в фестивала, освен на изявите на сцена, защото смятам, че тези танци си заслужават първо, че са трудни и такъв тип обучения рядко се случват в този микс у нас.
0: като започнахме да говорим за фестивала, нека да разкажем още за него. Как ще протече? Той ще бъде в рамките на 3 дни. Започва всъщност подготовката ви още от днес, от 11 часа.
1: Да, започваме с семинари.
0: Започвате с семинари от днес. Какво ще се случи?
1: Днеска сме на тема арабски ритми с Саад Аладин. Той е иракски музикант, който ще води такъв мастер-клас по арабски ритми с негови изпълнения на живо. Имаме след това отново семинар, който е за участниците, само нали, за танцьори, с класическа египетска песен, работа с хореография и разбиране на текста. Тоест имаме езиков час също така, защото е много важно да знаем какво танцуваме. Нали? Едно е просто да слушаме музиката, друго е да предадем чисто актьорски вече и смисъла в танца, което е по-интересното и предизвикателното. Така че да, и всичките танци, които сме подбрали за фестивала, те надграждат, те не са просто дни движения на сцената, имат много смисъл като жестове, като дори като сюжет.
0: Разказват ли истории? Точно това щях да попитам. И какви са историите, които разказват? Ние виждаме много красиви снимки. Какви истории разказват тези танци? За любов, за какво се говори?
1: Зависи пак, ако хванем само сега темите, които сме подбрали. Индийските танци обикновено разказват митове. Митове от индийската култура, докато арабските танци са по-фокусирани върху любовни истории.
0: Да, върху любовта.
1: Да.
0: Наистина са много-много красиви. Виждаме от снимките, които вече са реализирани от танцова школа Шахира. Кога беше създадена танцовата школа? Кога създадохте тази танцова школа?
1: Преди 10 години.
0: 10 години вече.
1: 2016-та, може би, така си я определям, като момента, в който съм започнала да преподавам. Защото при мене винаги е било така по-колебливо да почна ли, да не почна ли, но моята учителка Боби, тя много ме подтикна с това да... Давай, можеш го. Да, можеш го. И на мен реално преподаването много ми харесва, защото виждам как жени на всякаква възраст, при мен идват основно зрели жени, наистина променят и поведението си. Техният живот се променя по един или друг начин, благодарение на танца. Защото в часа това е време, в което се отпускаш от всякакви грижи, развиваш си грацията, развиваш си тази женска енергия, за която всички говорят в съвремето, но реално се случва, когато ти се фокусираш върху себе си и си дадеш време за нали, наслада с музика, с на комплекс от движения, които са предназначени най-вече за жени. И магията става.
0: Това наистина са типично женски танци. Какво още е характерно за тях? Близки ли са до нашата култура? Ето, вие казахте, има микс от култури. Носим ли и ние в кръвта си тази ориенталска ритмика, стилистика?
1: При нас, сякаш на Балканите, ние повече свързваме ориенталските танци с Турция, да, нали, с турските ритми. Докато това, което преподавам аз, са по-скоро египетски стилове. Там има фолклорни форми, които се изпълняват от всички, от мъже и от жени. Също така. Също даже такова разделение, нали, кой, дали единия пол изпълнява движенията, при тях няма, защото сякаш танца им е в кръвта на всички. И половината учители, които ги канят навсякъде по света, те са мъже, които учат нас, жените, как нали, да се движим, което е много интересен също феномен. Но те са, нали, всеки от тях има или балетна култура също. Тоест танца, от, така да кажем, в натуралната му форма, той е взет пренесена на сцена, усъвършенстван и след това вече стига до нас.
0: Тъй като наистина звучи много интересно, аз мисля, че е време да видим едно видео и да чуем със звук, да видим движенията, да усетим атмосферата на тези танци.

0: Много красиво видео. Сега обаче трябва да уточним, че това не са точно ориенталските танци, но ние повече ги познаваме, знаем за какво става дума, като кажем ориенталски танци, докато Катерина Борисова, която е при мен тази сутрин, разказва за фюжън стилистиката. За нея почти нищо не знаем. Ето, сега видяхме какво представлява, какво точно видяхме.
1: Това, което видяхме, е част от репертуара на Шахира, по-скоро от шоу танците ни, шоу програмата ни, която е с така по-съвременна вече интерпретация. Тя няма толкова общо с изтока, но ние правим и, нали, т.е. репертуара ни е доста по-богат, не е само в ориенталска стилистика. Така че това, което видяхме, по-скоро е от категория шоу. На фестивала имаме и състезание. Това е хубав повод по-скоро да вметна, че имаме категории с шоу танци, така че хубаво е, че го споменаваме.
0: И това е фюжън стила, който смесва всъщност
1: Фюжъна е много широко понятие. Ако говорим само за ориенталската, източната култура, там е по, как да кажа, съвсем друго. Там е по-дарк, има съвсем друга музикална стилистика, движенията, тук не можахме на това видео да видим, нали, колко кръшни са движенията в ханша.
0: Да.
1: Нещо, което е характерно от класическите ориенталски танци и се запазва в нали, точно този tribal fusion. Тук това е шоу танц.
0: И, да, по-стилизирано.
1: Пак казвам, по-скоро това нещо може да хората, които биха дошли на фестивала да се състезават, могат да направят и нещо такова. Така да го кажем.
0: Да. Но те ще видят и много от тези типични кръшни, както ги наричате танци.
1: Да, зрителите не успяха сега да видят от кръшните танци.
0: Предимно това ще видят на фестивала.
1: Утре могат да дойдат.
0: Да, да кажем сега. От утре до неделя. Как започва утре фестивала и каква ще бъде програмата?
1: Значи, утре имаме гала-шоу, което е от 8:30 вечерта в амфитеатъра на град Обзор и там в дълго рамките на 1:30. Нали, ще има много голямо разнообразие от източни танци. И шоу-танци е сега да го включим като понятие. Ще има пирати, ще има арабски принцеси, ще има индийски храмови танцьорки. Въобще цял набор от приказни персонажи, които ще се разхождат на сцената и ще омагьосват. В неделя продължаваме също с обученията, които са затворени за участниците. Вечерта ще направим състезанието, където, ето, в последния момент, ако някой клуб танцов реши да се включи, може да заповяда в някои от категориите. Те са ориентал, фолклор и шоу фюжън. Така че
0: тези три категории различни танцови школи биха могли да се включат. В Бургас има много такива, така че заповядайте в Обзор. Всъщност тази част има конкурсен характер, така ли?
1: Да, и
0: награди.
1: С награди, които така уредили сме много, наистина много фестивални намаления от цяла Европа. Имаме спонсори, които дават материални награди. Такива интересни са. Има парфюми, има бодливи йога, тези акупресурните килимчета. Какво още имаме? Кафета, чайове, въобще бижута за сцена. Доста богат награден фонд. Не е просто да получат една грамота и един медал.
0: Да, наистина. И разбира се, остава и удовлетворението от победата, така че заповядайте, включете се в конкурсната част, тя ще е в неделя вечерта.
1: Да.
0: Да кажем повече за обучението пък, защото може пък точно сега много хора, не само дами, както казахме, да решат да играят тези танци. Какво е необходимо? Казахме, възрастови ограничения няма. Как да се запишат на тези обучения?
1: Има така, първото нещо е да проверят в града си дали някой преподава ориенталски танци. Има също така мастер-класове, които аз няколко пъти в годината правя ретрити, където примерно хора от цяла България могат да идват. Съчетаваме, да кажем, или лятна ваканция, или спа, или пътуване в чужбина също с обучение по танци, което е много интересно, защото тая година бяхме баш в Египет, в родината на ориенталския танц.
0: Там направихте обучения.
1: Имахме часове по танци и туризъм. В общи линии това беше...
0: Да, това беше първата снимка, която видяхме.
1: Мисля, че да.
0: С тюрбана на главата от тази типично египетска картина, която видяхме точно като една източна принцеса. Така могат да се запишат
1: хората. Да проверят в танцовите студия в съответния град, нали, дали има ориенталски танци. И много е хубаво, че сега даже миналата седмица една майка ми звънна за дъщеря си, която е тинейджер, тя много искала, нали, да посещава. Тоест тази стигма, която ориенталските танци някакси в съзнанието само има чувство на българите стои, на българите и арабите, защото арабите също са самите като в Египет, нали, не се гледа добре на ориенталския танц, считат го за ниско изкуство. У нас също има една така негативна нотка в съзнанията, нали, на може би по-възрастните или родителите, да го кажем, че не как ориенталски танци детето ми ще танцува. Има в цял свят състезания, още от такива манички, от 5 годишни танцьорки, нали, които са си на сцена. Тоест това е форма на изкуство, която е превърната дори в състезателна и много е популярна, нали, в тези...
0: Да, знам, че дори в Щатите, в Европа имат групи, където се танцуват такива танци и какво развиват те? Нали, чела съм, че така и психически действат като релакс и така и физически действат много добре на тялото, оформят тялото.
1: Оформят мускули, оформят, нали, изправят стойката, учат на координация до голяма степен, помагат за въобще поддържане на женското здраве. Танца като цяло много дисциплинира, затова аз насърчавам наистина всички родители, водети, децата на танци, независимо какъв стил. Обаче танците са дисциплина, която много е важна за живота като цяло. Затова да се научиш, че не си, нали, особено като работиш в група, не си само ти, има хора около тебе и вие като едно цяло сте важните, защото вие правите магията. Нали. Сам човек не може да направи това, което ще направи с помощта на другите. И реално в танцовите школи се учи тази... Учим се да си помагаме взаимно, да се възприемаме като колектив. Нещо, което според мен е много липсва в съвремието също. Виждам го в много сфери като проблем, че сме индивидуалисти, че целият свят считаме, че се върти само около нас.
0: Точно така. Танцова школа Шахира е вече на 10 години. Има ли така доста други такива в България? Популярно ли е това танцово изкуство?
1: Все по-популярно е. Не сме много школите, които се занимаваме с арабските танци. За индийски танци, доколкото ми е известно, може и да греша, са само в момента даже две школи знам. В София и във Варна. Не знам, може и да греша, може да има и други, но самия факт, че някакси не е толкова видно известно, говори, че ние сме по-скоро едни нишови танцови стилове. За разлика, примерно, с латиното, с, нали, тези модерния балет.
0: Да. Те са по-популярни. А наистина, но пък има хора, които си го носят душата това и те си търсят, който търси, намира. Намира къде да се занимава с този тип танци. На самия фестивал обученията за кого са предназначени? За професионалистите или ще могат и обикновени граждани да се запишат?
1: По-скоро са за танцуващи. За танцуващи. Може да са танцьори от различни... От други школи, от други
0: стил. От фестивал.
1: Да. Но смисъл, ако нямаш танцов опит, ще бъде много трудно. да дойдеш, нали, да се
0: включиш. Не за начинаещи.
1: Не за начинаещи и не за хора, които нямат танцова култура, защото идеята на фестивала е с времето да го разрасне в платформа, в която танцори, нали, от универсални танцори идват и искат да научат, примерно, китайски танци. Или да имат мастер-клас, който е в определен характерен стил. Тоест тази година наблягаме, нали, на повече на Индия и арабските страни, но до година амбицията ми някак си е да има и, примерно, китайски танци, персийски танци. Тоест да се поднасят стилове, които биха обогатили танцовия репертуар и култура на универсални танцори у нас. И не само у нас, защото имаме гости, които идват от Румъния тази година, за да се учат.
0: И наистина голямо е разнообразието, много са стиловете, така че действително ще има всяка година на какво да наблягате. Вие така започнахте да отговаряте на моя следващ въпрос за това как ще се развива фестивала. Първо да кажем как решихте да го направите, защото той ще се проведе за първи път. И така след този 10 годишен опит и практика ли ви даде куража така да решите да съберете и то и с международно участие да направите този фестивал?
1: Ами, това е хубав е въпрос, защото кой би се... Сега като тръгна да го правя, това си е наистина голяма отговорност.
0: Голяма организация.
1: И организация, да. Но някак си аз винаги се стремя да правя по-мащабни проекти. Като цяло, моя опит идва и от кинорежисурата. Да направя приказка там, отнема много повече време. Затова ми се иска просто да сътворя някаква на друга платформа, да речем, да сътворя приказки по-бързичко.
0: Да.
1: Това е една от, може би, причините, че докато нещата се опекат в другата ми сфера на занимания, с танците поне се случват по-бързо.
0: По-бързо виждаш резултата.
1: Да, да, по-бързо се вижда резултата.
0: Тоест, занимавате се и с кинорежисура.
1: Да. Сега от една година съм поставила повече на пауза, за да наблегна, нали, на танците и на танцовите проекти, но да, това е...
0: И на този фестивал. А имате ли филми вече реализирани?
1: Документален филм, който е пълнометражен. Има много късометражни. Документалния също е на тема...
0: Танци.
1: Танци, да. И по-скоро...
0: Така съчетавате двете си...
1: Артисти от изтока. Пак, Духът на Шехерезада се казва филма. И ходихме да снимаме и в Тунис тогава.
0: Да.
1: И там така третирахме проблема за това как дали сме достатъчно толерантни към артистите от нали, другите култури. Така че мене тази тема за другите много ме вълнува явно като творчество,
0: да.
1: И се опитвам да я реализирам в различни форми и да провокирам диалог, може би, с въобще хората, които са по-малко запознати, да видят как, нали, защото ние боравим много често с предразсъдъци. Особено по отношение, нали, на
0: по-различните.
1: По-различните. Да, имаме си едно мнение и то смятаме, че
0: по-затворена
1: е единствено...
0: общност сме българите, като че ли.
1: Да.
0: А танцът сближава ли културите?
1: Да, според мен, да, определено. Е универсален език, който всеки може да говори, независимо какъв е родния му език.
0: Особено, наистина, като опознаеш другата култура, като опознаеш откъде идва, от коя държава, от кой народ, действително танца сближава. От България колко групи ще участват?
1: В България има от няколко града.
0: От фестивала?
1: Да, от няколко града танцори, които идват. От Варна, имаме от София, от Бургас, от Русе и от Хасково.
0: Да.
1: Интересното, нали, че ето, танца сближава, защото в предни години съм била канена пък като преподавател и жури по танцови танци в Румъния. И оттам хората, които нали, се интересуват пък сега, идват на нашия фестивал. И определено смятам, че това е възможност да се опознаваме и повече и като съседски държави. Някак си хората да си колаборират.
0: Точно така. Прекрасен фестивал. Поздравявам ви за идеята. Много интересен в богатата културна програма на община Бургас, макар че е в обзор. Всички разбират, съвсем наблизо е. Всички са поканени. Фестивалът започва утре. Ще стане ли традиционен този фестивал? Ще стане ли ежегоден?
1: Амбицията е такава. Да видим докъде ще стигнат силите.
0: Да. Разбира се, всичко ще стане ясно още утре, още от този фестивал. Аз съм сигурна, че ще има голям интерес. Пожелавам ви успех и на добър час на новата идея.
1: Много благодаря.
0: Съвсем нов фестивал. Фестивал, наречен с красивото име Източни приказки. Ако сте слушали разговора внимателно, сте разбрали вече защо. Защо са източни приказки. И те действително са като една приказка, тези танци. Една екзотична приказка. Фестивалът започва в амфитеатъра в Обзор. Още днес с обучение за професионалисти, а утре вече е отворена за публика. Нали така?
1: Да.
0: Така че заповядайте. До неделя включително, в неделя също, ще продължи фестивала. Първият фестивал, посветен на тези екзотични източни танци. Катерина Борисова беше тук. Тя е от танцова школа Шахира, които са основните домакини, организатори, инициатори на този фестивал. Още веднъж на добър час.
1: Благодаря много.
0: Благодаря ви, че бяхте с нас в петък, последния делничен ден. Пожелаваме ви прекрасен уикенд и довиждане до понеделник в 8.

ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Здравейте, драги зрители, вие сте с предаването на Везни. Днес нашето предаване продължаваме да обсъждаме политическите теми в България и по-точно и в нашия регион. Заедно с колегата Георги Костадинов сме поканили нашите гости. Госпожа Женя Илиева, областен координатор на ПП Русофили за възраждане на отечество. Господин Живко Табаков, общински председател на ПП Движение България на гражданите. И господин Иван Кузманов, общински председател на ПП НФСБ.
1: Град Камен, община Камен.
0: Да. Да започнем от госпожа Илиева. Госпожо Илиева, как минаха изборите според вас на 2 октомври?
2: Изборите минаха според, мисля, обществените очаквания. Не само обществените, всички очаквания. Тоест, пропагандата се свърши работата. Така наречените социологически изследвания, които масирано бяха натрапване на публиката, или формираха мнение, или оправдаха последващия резултат. Много спорове има в обществото. Дали са манипулирани изборите, дали това са реалните резултати, няма никакво значение в крайна сметка. В крайна сметка резултатът е този, който днес виждаме в Народното събрание. В деня на конституирането на новото Народно събрание все още няма избран председател, което означава, че разбирателство между партийните субекти, които са в Народното събрание, не се очаква да бъде постигнато. Или поне не такова, каквото да има някакъв положителен ефект на работата на самото Народно събрание.
3: А какво се очаква?
2: Очаква се по същия начин да продължи и опит, да продължат и опитите за конституиране на и предлагане на правителство и избор на правителство. Не може, няма как в тая ситуация, освен ако не се случи чудо, разбира се, и партиите преспат една нощ и премислят и утре вече се явят в залата със съвсем други намерения, други настроения и друг метод на работа.
3: Добре, как бихте формулирали основните различия между политическите сили, защото е видно, че има огромно противопоставяне?
2: Според мен има противопоставяне само в това кой. Иначе, погледнато от предизборната кампания, заявленията на партийните ръководители, идеологическите нямат почти никакви различия.
3: Тоест всички обещават?
2: Това е естествено това. Просто няма нищо по-естествено от това в една предизборна кампания. Обещанията далеч не са това, какви са намеренията и какво ще се случи оттам нататък.
0: Господин Кузманов, какви са шансовете България да излезе от политическа, икономическа, социална и каква ли не кризи, а да не попадне в нова конституционна криза?
1: Аз друго чувам, че не сме в криза.
0: Моля?
1: Друго чувам по медиите, че не сме в криза още.
0: Ние също сме медия, но...
1: Ето сега, нашата медия не е бра. Сега даже е чудо, че гъста падала и две други неща.
2: Пада в сравнение с какво обаче е въпрос?
0: Когато са
3: дигни с...
0: Когато са дигни с 300% и после намалят с 30%, това не е падане.
1: Разбрах, че сега се шегувам, нали? Предполагам и зрителите. Ами аз... Съглася с госпожа Илиева, аз искам да тръгна по-далече. Това не са първите избори, когато не се избира този, който трябва да се избере. Значи, нашия българския народ избира хората по телевизора, по медиите, без да ги познава, без да се е докоснал до тях, без да ги познава като хора какво правят, какво са направили, какво са свършили, да им знаят и недостатъците, защото най-вероятно всеки един има и недостатъци, има и добри страни. И кризата вече върви 32 години. 32 години ние не можем да изберем хора, които да работят. И питате сега, искам да кажа на вашите зрители, че предаването е на запис и затова най-вероятно госпожа Илиева каза още, когато се излъчва предаването, най-вероятно вече ще имаме избран, може би ще имаме избран, но до този момент, докато се извършва записа на предаването, все още нямаме избран председател, което го правят хора, които не са научени да работят. Те не са отишли там да свършат работа, а да направят някаква предизборна кампания. И хората на това се връзват, на техните кампании, които всеки ден ги виждаме целогодишно по телевизиите, колко добре ще оправят всичко. А те няма как да го оправят, защото те, ето, както ги виждаме, един председател не могат да изберат, но да оставя госта да говорят, да не продължавам повече.
3: Господин Табаков, кое бламира реално така консенсуса в политическия живот у нас?
4: Преди да ви отговоря на въпроса, също искам да взема отношение на изминалата предизборна кампания и да направя малък анализ на резултатите. Какво ни показаха? Това, което всичките очакваха, и безспорно и дни отминали много скучни избори с прекалено много повторения. Аз, ако ми позволят колегите, ще си позволя да направя и на всяка една политическа партия на местно ниво и национално ниво и техни резултати. ГЕРБ показа, че с техните 600 000 гласа, които взеха за пореден път, те през тази една година не направиха никакви промени, знаеха каква промяна трябваше да направят чисто вътрешно ръководно в тяхната партия. Това е причината да ни порасне тяхния изборен резултат. Втората политическа партия, Промяната, ни направиха по-различна кампания от тази, която беше миналата година, ноември месец. Ни казаха и нищо ново и различно. Естествено, като всяка една управляваща партия, която излиза от парламента, загуби близо 150 000 гласа. Това е причината да остане втора. Ако трябва да анализираме Възраждане, Възраждане сами по себе си нямат потенциал, с който могат да пораснат. Да, те безспорно удвоиха своя резултат, но самия факт, че ние в момента гледаме противопоставянето и в едната и в другата посока, аз смятам, че този националистически вод ще бъде изчерпен и няма как да надградиш от тук нататък. Ако трябва да погледнем БСП и ДПС, бих задал въпроса къде бяха и на тази кампания. Може би до безкрайност те ще разчитат на своите твърди електорати. Ако погледнем и последната политическа партия, която влезна в Български възход, тя нямаше точни и ясни послания. Искаше да влезне в парламента, като се позиционира между лявото и дясното, но с липсата на ясни послания и със свои каузи, аз смятам, че тя взе много по-малък потенциал, не самата като политическа партия, а това, което имаше потенциал да влезне поредна политическа партия. За партии, които не са влезнали в Народното събрание, няма да ги коментираме. Но по повод на вашия въпрос, дали смисъл, откъде е противопоставянето, от тук нататък стои въпроса дали ще има правителство или няма да има правителство. И това, което наблюдаваме днес, в деня, в който се конституира Народното събрание и ясните послания от страна на всичките политически лидери, това показва, че от тук нататък ние вървим

0: Трябва да съм топлица на България.
1: Аз не съм по-късна, не обичам тези надувки, честно казано, никога не.
0: В смисъл, вече ако ти звъня, ще вдигаш, нали? Нещо,
1: разбира се.
0: Топлица на България.
1: Разбира се.
0: Някой не вдигат. Като станат нещо, тогава събра. Добре, а ти работиш ли нещо?
2: Да.
0: Какво работиш?
2: В момента точно не, но по принцип работя. Работя като аз на много места, между другото.
0: Се
2: занимавам с различни.
0: Браво.
2: Помагам на баща ми в неговата... с неговите занимания там. Няма да споменавам сега.
0: Добре, а този конкурс какво ви научи? Какво научихте от него?
2: Ми... научи, че от злоба няма смисъл, честно казано. Аз до някъде видях това, което тя спомена по-рано. Няма да обясняваме ситуацията, що ми тя не иска.
0: Тя ще си кажеш до края на предаването.
2: Няма нужда от тези неща. Конкуренцията се преодолява.
0: Добре. Добре, изключваме това. Някакви други интересни случки имаш ли по време на бакстейджа там сега, нали? Естествено, има някакви шеги, закачки. Купончета,
1: да, жените смешки. Момичетата бяха готини. Настроението беше готино. Винаги е много забързано. Покрай такива събития, съответно, нямаш времето просто да обърнеш внимание по-детайлно на някакви неща. Но иначе беше положително.
0: Тези конкурси помагат ли ви сега да се реализирате в това, което искате? С това, което се занимавате?
2: Ами до някъде не помага, защото така хората повече не виждат. Нали?
0: По-известни сте вече.
2: Ами чак известни не, но по-скоро виждат, че имаме някакъв опит, търсят ни за снимки, за такива неща.
0: А вие променихте ли нещо? Променихте ли се сега, когато спечелихте тези титли?
2: Не.
0: Няма промяна. Такива си, каквито бяхте преди 10 години. Да. Добре, а какви деца сте били вие? Изобщо тогава като малки мислили ли сте, че ще се занимавате с такива конкурси?
1: Аз като малка израснах с предавания, такива за ревюта, модели. Винаги много съм мечтала.
0: Добре.
1: Много. Исках да бъда като тези високи, каки, стройни, красиви. И всъщност аз от малка започнах да се занимавам, но беше много за кратко. И като си малък няма ангажименти, няма такава работа. Но честно казано не съм вярвала, че може да ми се получи в това начинание.
0: Защо не си вярвала, Никол? Трябва да вярваш мечтите си. Виж как сега да
1: стане
0: Евровизия.
1: Да, аз вярвам, но някакси не съм го очаквала.
0: Трябва. А ти, Деница?
2: Аз всъщност никога не съм искала да се занимавам с това нещо. Майка ми ме караше много. Пробвала съм се, нали, участвала съм като много малка, може би 4-5-6 годишна. В мола на някакви такива детски.
0: Много манинки, да.
2: Да.
0: Добре.
2: Обаче никога не ми е било мечта, нито ми е било цел, никога не съм го искала. Но просто една зима ми беше много, много, много скучно, както всички знаем тук в Бургас. Не е най-забавният град, със сигурност.
0: За зимата, да.
2: Да, смисъл за зимата, февруари.
0: Сега лятото пък е друго, ще дойдете от София ви на морето.
2: Не, говоря за януари и февруари месец. Имаше един курс за модели и аз реших да се запиша и така се получи, нали, при мен нещата. Много случайно. И там се сближихме още повече с нея. Ние си бяхме отпреди това приятелки, но... нали, всеки си поема пътя в един момент.
0: Това, че си станала втора, няма да развали вашето приятелство.
2: Никога.
1: Не.
0: От какво се вълнуват такива красиви момичета като вас в днешно време?
2: Еми, аз не се довърших, нали, за какво, с какво се занимавам. Аз всъщност съм и собственик на фитнес зала.
0: Браво.
2: Не сме свързани
0: по някакъв начин. Е, пак конкуренция, гледай.
2: Не, не.
0: Фитнеса конкуренция на подиума на сцената.
2: Аз съм София, ця си е тук.
0: Имате нали, ли причина морето да отвориш?
2: Не, надали ще го направя, не искам.
0: Не се знае.
2: За сега нямам такива планове. Но да, и с това се занимавам, с това ми отнема доста време.
0: Добре, като и двете се занимавате с фитнес, какво тренирате, за да изглеждате така добре? Какво правите?
2: Аз тренирам и канго обувки, тези, на които
0: знам,
2: с гумите, с качещите.
0: Да,
2: тренирала съм тенис и още
0: тенис
2: много
0: на
2: неща.
0: Корт.
2: Да, на корт. Е, и на маса мога да играя, но на корт съм тренирала. Да.
0: А над маса може да играеш?
2: Мога.
0: Добре, а ти, Никол?
1: Ами аз съм по-скоро фитнес, чисто фитнес. От 2-3 месеца така стартирах отново и се чувствам много добре.
0: Браво.
1: Наистина много добре. Активността е много хубаво нещо. Чувствам се по-бодър, по-енергичен и в крайна сметка е добре за здравето.
0: Добре. Сега имам така едни въпросчета за финал към вас. Ако сте за един ден премиер на България, какво искате да промените в България?

0: Не съм много сигурна какво точно бих променила. Аз по принцип много си харесвам страната.
1: Е, сега нещо искаш да промениш?
0: Е, управляващите малко.
1: Да, малко. Колко малко?
0: Малко.
1: Малко да ги сменим. Що, по не ти харесва пък в тях? Кой не ти харесва, да?
0: Не знам, не съм много навътре с политиката. Гласувам всеки път, нали, естествено. Да, няма как да не гласувам. Това е много важно да го правим всички.
1: Така е.
0: Даже тази година успях да го направя от Швейцария. Да, нямаше.
1: Там пък поправиш ти Швейцария.
0: Ами бяхме на разходка на моя мъж.
1: Така, реши от това, нямам какво да правя и си отида до Швейцария се разходя.
0: Не точно, да.
1: Чудесно. Ти ли така, няма какво да правиш, ти ще първо до Испания се разходиш. Потренираш там някой фитнес, се върнеш, че тук ти е скучно в Бургас. Не, чудесно. А ти какво ни ти харесва? Какво би искала да промениш?
2: Ами, какво бих искала да променя?
1: Сега, другата
2: може
1: година...
2: Може би образователната система до някаква степен. Защото смятам, че има много неща, които се учат излишно. В смисъл, неща, които примерно не ти трябват, няма да ги използваш в професията, която учиш. Лично аз в моята специалност виждам доста неща, които наистина са излишни. И това е просто едно затормозяване. Мисъл, няма лош човек да има обща култура, да разбира по-малко от всичко, но не е толкова много да, как да кажа, да се обръща внимание на тези неща. Лично аз, примерно, тъй като казах, уча програмиране, аз съм се насочила по-скоро към уеб програмирането, създаване на приложения и на сайтове.
1: Браво,
2: а пък сега в момента, примерно, правя чертежи, което всъщност на мен аз мога, но не виждам да ми влиза в употреба.
1: Значи, теб те правим министър на образованието и променяш системата за образованието. А всички знаем какви са, сега малко в друга насока отивам, всички знаем какво е мнението на хората за тези конкурси, че всичко е нагласено, че това път е опалния път и от третата, не знам какво. Вие как гледате на това и изобщо не се ли притеснявахте, отивайки да участвате на такъв конкурс, че ще отнесете и много хейт?
2: Ами да се
1: особено типа като първа.
2: Ми да се притеснявам, не, по-скоро не, но как да кажа, честно казано, хейт винаги ще има, каквото и да правиш.
1: Или по-български да кажа плюене. Айде, да не да. Американските думи. Да. Хейт, плюене.
2: Точно, плюване винаги ще има. Няма как, никой не е перфектен. Въпросът е просто да не обръщаме внимание. Защото много хора могат да избълват злоба. Но всъщност, ако ти не им върнеш, правиш по-добро и показваш... Те си, сами се показват. Лицата.
1: Даре, малконти около те пък може да не ги възприемат тези неща. Особено сега социални мрежи гледат, четат, пишат, какво говорят за дъщеря им или пък там за внучие, племенче.
2: Пак смятам, хората отстрани могат да кажат много, могат да мислят. Живеем в свободна държава, всеки може да мисли каквото пожелае.
1: Би ли те засегнал някакъв коментар?
2: Ами, зависи. Зависи. В случая, примерно, както беше случката, която се случи на самия конкурс, мога съвсем леко да издам, просто че не
1: може
2: толкова самия коментар.
1: Да.
2: Не самото нещо, което тя направи като антиреклама. Ме изнерви това, че тя обясняваше как хората са проявявали някакъв хейт към нея.
1: Ага.
2: А същевременно тя прави същото. Ами именно.
1: А ти какво направи тогава, като го видя това?
2: И какво да направя? Нищо, няма какво да направя. Както
1: нещо каза ли?
2: Какво да й кажа?
1: Не знам, мога да дръпнеш за косата нещо да...
2: Не. Не.
1: Да й теглиш една няма българска... Смисъл.
2: Не, мисля, че няма смисъл. Жени добре. Сме, ние сме по-нежния пол. Така. Не мисля, че...
1: А ти, Деница?
2: Стига до там.
1: Как се справиш с хейт?
0: Ами аз...
1: Четеш ли коментари?
0: Другото, не. Не ги чета много. Списал някой път чета, но справям се. Аз и като малка съм е тормозили много, между другото, в училище.
1: Защо?
0: И до някъде съм свикнала да се оправям с това нещо.
1: Ми
0: не знам, кой просто имаше едни много гадни какички. Те бяха
1: какички?
0: По-големите, бяха с 3-4 години по-големи от мен. Не. И имах една приятелка от по-големите класове, тя беше по-голяма и от тях и винаги ме защитаваше. И с нея още до ден днешът сме приятелки, аз всеки път се обаждам да си я чуя, като си идвам. И може би до някъде съм свикнала с това нещо, изправила съм се вече и някак си не ме интересува какво ще кажат хората.
1: Добре.
0: В смисъл да са живи и здрави.
1: Еми така, как бихте продължили следното изречение? Най-високата цел в живота ми е...
0: Ами да продължим да сме щастливи и здрави. Това е най-важното за мен.
1: Ти, Никол?
2: Да останем себе си. Верни на себе си.
1: Супер,
2: да
1: радост.
2: Бъдем себе си.
0: И това също.
2: Защото в днешно време това е много рядко.
1: Чудесен завършек на вашето гостуване.
0: Е, затова сме приятелки, защото се допълваме изреченията.
1: Видяхте. Няма злоба, няма лицемерие.
2: Не.
1: Дори ти първа. То не може пък и двете, аз сте първи. Трябва едната да е. Сега другата година ти ще си първа пък.
0: Ами случвало се на друг конкурс, аз да съм първа, тя да е втора.
1: Тя да е втора.
0: Нормално е. Има една корона на победителката.
1: Да. А те са много хубави вашите корони.
0: Благодарим.
1: И лентичките също, и вие сте много хубави.
0: Много благодарим.
1: Топ модел 226, топ модел 226, първа, супер бал. Еми, на следващия, ти като отидеш сега в Гърция, като спечелиш титлите там, каквото дават, вземаш всичко, идваш тук пак да не говориш и ти пък ако решиш да участваш деница някъде.
0: Аз съм участвала в чужбина.
1: Не, не, не, сега ако предстои сега... да ходиш някъде да участваш пак, там да покоряваш
0: всякакви
1: титли да вземаш, идвате пак тук.
0: Благодарим.
1: Уважаеми зрители, това беше Никол и Деница. Това бяха Никол и Деница. Идваме след малко. Ако искате да участвате в предаването, може да ни се обадите на телефон 0886-430402 или да ни пишете на нашата Facebook страница Часът на Марио.

0: Уважаеми зрители, часът на Марио продължава с Ерика. Здравей!
1: Здравейте!
0: Ти току-що пристигна от Варна, много ти благодаря. Да кажа на нашите зрители, че ти по принцип се казваш Емилия, но артистичното ти име е Ерика, но нека да ги запознаем пък откъде идват с това Ерика. Как измисли? Откъде?
1: Ами аз всъщност винаги съм си казвала, че ако някой ден стана известна певица, искам да си имам псевдоним, понеже вече има Емилия. И винаги съм искала да бъде Ерика. Всъщност аз си го знаех още от малка, че ще си казва Америка.
0: От колко време се занимаваш с музика и изобщо как се запали пък с музиката?
1: Ами аз се занимавам може би от 4-5 годишна с музика, като бях във вокална формация. Доста време във Варна, да. Добре. Пях главно поп и джаз пеене. И вече като завърших на 18 години, се насочих към поп-фолка. Започнах така да правя поп-фолк машъп, примерно, нали, лека по лека.
0: Поп-фолка има така, хладилника се пълни с него, нали, така да кажа.
1: Ами, във всеки жанър със сигурност има добра инвестиция и възвръщаемост, но да.
0: Ти като млад изпълнител, как мислиш, има ли развитие, имат ли бъдеще младите изпълнители в България?
1: Според мен имат бъдеще, имаме и доста примери на млади изпълнители, които всъщност вече стигнаха до доста големи сцени.
0: Ами да, така, ето че... сега Дара, тя е от Варна, както спечели Евровизия. Та мислиш ли, че ще отвори врати на вас, младите?
1: Със сигурност. Няма как, нали, такова, тази победа да ни отвори врати като цяло, не само на изпълнителите, но и на България като цяло.
0: Ти какви трудности срещаш в музикалния бранш? Предполагам, срещаш, има и такива. Не може всичко да е лесно.
1: Ами да, главно...
0: Какво ти е най-трудно?
1: Е трудно да намериш правилните хора, с които да работиш. Нали, като във всяка среда има хора, които наистина ти помагат от сърце, други, нали, по-скоро материално гледат, по-скоро да си свършат работата.
0: Ти как разбираш дали са точните хора, дали са правилните хора?
1: Ами, трупваш опит, грешки. Имала съм също, нали, доста грешки, нали, лъгали са ме, но...
0: Какви грешки си допуснала? Какво
1: ами при избор на екип, примерно, кой да те снима, при избор, кой да ти напише песен, аранжимент, нали, винаги също така за лейбъли, нали...
0: Ти пък няма да им плащаш, като свършат работа, тогава ще им платиш.
1: Еми да, но докато стигне до там, ти все пак инвестираш доста време също. Пътувания, както съм от Варна, то почти всичко ми се налага да пътувам до София. Така че със сигурност, нали, но проба грешка, няма как без да пробваш да знаеш кое е правилно. Но вече съм си намерила екипа, така че съм...
0: Откъде са, от Варна ли са или от
1: София? Не, всички са от София. Те работят в София, нали...
0: И ти ходиш до София, да, или пък винаги, евентуално лятото те идват пък на морето?
1: По-скоро в София се случва всичко.
0: Какво се измерва в днешно време успеха? Едно време беше, нали, колко продадени албума имаш, сега колко гледане имаш в YouTube ли, примерно, колко харесвания, коментари и така нататък.
1: Лично според мен в поп-фолк се измерва, може би, вече по заведенията, като видиш как пълниш наистина заведенията, хората ти пеят песните, радват ти се, нали, снимат се с теб, понеже, нали, лайковете, гледанията в YouTube, ясно, че могат да бъдат...
0: Еми, дали, ама то пък и това със заведенията може да манипулиране, защото те хората може да отиват заради конкретното заведение, защото им харесва, а не заради конкретния певец и певеца си мисли, че той е напълнил заведението. Аз ако не менажирам правилно дадено заведение, аз който и да поканя, те няма да дадат хората.
1: И това го има, но просто като видиш обратната връзка на вече на феновете ти, мисля, че тогава вече наистина усещаш това, че си успяла да си забъднеш, нали, мечтата да бъдеш по-популярен.
0: За теб какво е музиката? Изкуство ли е? Призвание ли? Или...
1: Еми всичко са вкупно. Нали, аз не мисля, че нали, със сигурност може би ми е призвание, но трябва много труд. Нали, в моята вокална формация имах много примери, които имаше деца с страшно много талант, но не искаха да го развиват. Доколкото тези, които бяхме с по-малко талант, но пък доста така упорито се борихме да достигнем първите места.
0: Ти казваш, бяхме с по-малко талант, значи да разбирам, че при теб е повече труд. Така
1: според мен, да. Поне аз така мисля.
0: Но то пък не може и само талант. Трябва
1: ами,
0: малко
1: не
0: и труд
1: може,
0: да.
1: Със сигурност доста е трудно в самия бранш и се наложи да положа много усилия, за да стигна даже и до тук.
0: Или по-точно, какви компромиси би направила в името на музиката, на кариерата?
1: Ами то мисля, че всички знаем горе-долу какви са компромисите в този жанър. Нали, със сигурност на мен ми предстои, може би, да се премести в София. Това е първият компромис, който бих направила. Искам така да си изляза от зоната на комфорт вече и да се преместя там, понеже там имаш много повече развитие и екипа е там. И със сигурност това е първият компромис, който бих направила. Вече оттам нататък любовта и всичко останало.
0: А има ли любов сега, гадже, нещото?
1: Имам, да, имам гадже.
0: И той, как ти като отидеш в София, той върна, какво ще правим?
1: Ще го мислим. Или той ще идва в София, или...
0: Или, ай гледай се, Роки, в София има други.
1: Не. Не знам.
0: Добре. А как протича едно твое участие? Примерно ти като отидеш на участие, направил ли си предварително сценарий, какво да пееш, как да се държиш, какво да говориш или всичко на място преценеш?
1: Не, разбира се, имам си предварителна програма, нали, всичко съм го измислила, коя след коя песен да е, нали, зависи в кое заведение всъщност пея, кое повече се търси.
0: Да, ли, ма ти първо не знаеш какви хора ще има там. Те може да не им харесват тези песни, които си предвидила да пееш, трябва да промениш нещо.
1: По принцип да, но аз главно, нали, където пея, знам, нали, горе-долу
0: какъв
1: тип са хората. За сега не ми се е налагало, нали, такава движение да променям нещо.
0: Не, защото, прямо може сега ти пееш една, две, три песни, виж, че тези хора не реагират, трябва да промениш нещо.
1: Да, да.
0: Нали, за да мога да ги дигнеш, да ги забавляваш.
1: Хората и сами си казват, нали, с какво да ги поздравиш.
0: Точно, смисъл имаш, можеш да реагираш на техните желания, не? Да си заредила 10 песни, давай там бам-бам-бам-бам, айде чао, да вземеш 5 бона и си заминеш.
1: Не.
0: Затова им предвид, че можеш да реагираш на момента, ако нещо не им харесва, да коригираш, да смениш песните.
1: Ами да,
0: в крайна сметка
1: най-важно е хората да са доволни.
0: Естествено, това се прави за публиката. А имаш ли някакви, нещо по-специално правиш ли преди да излезеш на участията? Някакъв ритуал, нещо за късмет или пък някой талисман да си носиш в себе си?
1: Не, гледам да съм си репетирала здраво и да съм си сигурна, че като изляза всичко ще е наред. Преди това просто...
0: А кой е правилният човек за теб? Там имаш една такава песен, където пееш.
1: Ами правилният човек, надявам се да съм го намерила вече и нали да... Наистина правилният човек е да ме приема такава каквато съм и наистина да ме подкрепя в това, което правя.
0: Добре. А това, тази песен за него ли е? За правилния човек ли е написана или?
1: Така, не случайно. Е написана за сегашното ми гадже. Но като цяло всичките ми песни всъщност са по действителен случай мои истории. Са, може би само последната, нали? Не. Но...
0: Не, разкажи някоя история.
1: Еми, то аз направо съм ги изпяла.
0: Добре. Сега Евровизия, нали, мина.
1: Да.
0: Българка спечели. Тя е от Варна, Дара. Нали, много е готина и красива. Там всичко се пее на живо, голямо шоу е. Какво ще кажеш ти за тези, които сега излизат и всичко е техника и всяка мисли, че е певица в момента?
1: Ами...
0: Не се набляга на пеенето, а на съвсем други неща да не ги казвам в момента.
1: Ами, набляга се на това, което е най-интересно и вървежно, нормално. По принцип, нали, за по-фолк изпълнителите, които аз следя, нали, в същото време разбирам и тях, те абсолютно всяка вечер са на участие, в някои дни даже по две участия, така
0: да,
1: че
0: да.
1: Нали, нормално не винаги да пеят на живо.
0: Аз не говоря цялото участие да на живо, но не пък доста... цялото участие да на плейбек,
1: да,
0: защото при тях е така. При повечето изключение на 2-3 певици, от тези, които сега излизат, не от тези, които са излезнали преди 10-20 години. Те, които в момента излизат, всичко е плейбек и лошото е, че те си вярват, че са певици. Защото е наредила, качила програмата 10-15 участия и тя си мисли, че е певица. А тя не осъзнава или може би осъзнава или не знам, че те не я канят, защото може да пее за съвсем други неща.
1: Ами, жалко, нали, че е така, понеже има много талантливи,
0: има,
1: които чакат, нали,
0: да... Еми, да, но ако не правят тези простотии, които те правят на сцената, няма да...
1: Трябва да се впишеш в това, щом си го избрал.
0: Еми, аз пък не го разбирам. Едно време, когато ние излизахме, аз знаех всяка певица или всеки певец, когато тръгне да пее, дори да не го виждам, кой пее, защото аз го познавам по гласа. А в момента всичко е най-също, защото те нямат собствена визия, собствен, как да кажа... Техният си стил, който да се следват и да го разпознаеш по гласа. А то всичко е техника и то е едно и също.
1: Да, до някъде така, но въпреки това забелязвам в новите изпълнители сега, че доста от тях са много пеещи и наистина и по участия показват много гласови данни, за които аз много се радвам.
0: Аз много искам. Е, те, дето сега си мислят, че са големите певици, сигурно ще има хейтите мене в момента, но изобщо не ми дреме. А да застанат с някои от тези едновремешни певци, които са или певици, няма значение мъж жена, то предимно при жените получават това и да почнат да пеят едно хоро. Е, тогава ще ги видя какво пеят. Ще има грачат, като няма ти каза за какво става въпрос. И най-ми са смешни, като ги видя по социалните мрежи да почнат да пеят такива песни на велики изпълнители, няма значение дали български или чужди. Дете тези хора ще излязат, ще се обърнат от гроба, ще излязат, като ги видят как пеят. Те се подиграват с песните. Но това е друга тема. Така, сега малко да отидем на по-шеговите вълна. Шпагат на сцената или песен в три октави? Какво би избрала ти?
1: Ми едно време можех да правя шпагати, вече не мога така.
0: Защо не можеш?
1: Ами, така бях пред дилема всъщност какво да избера. Но... дали да съм, нали, към модерния балет тогава или пеене, но аз реших, че ще избера пеенето, така че вече не мога да правя шпагати.
0: Но важното е, че си го можела да го правиш, да, така че това е добре. Добре. Любимо питие? Може да не е алкохол.
1: Да. По принцип не пия алкохол, много рядко се случва това. Може би всеки път на ресторант си поръчам някакво сокче.
0: Добре. Едно от най-важните качества, което би трябвало да има в един мъж.
1: Ами, така да ми дава спокойствие и сигурност, може би.
0: Добре. Има ли нещо, което не успях да те питам, а искаш да кажеш?
1: Ами, май не.
0: На твоите фенове?
1: Не, няма.
0: И така, моят много любим въпрос, какви са твоите бъдещи творчески планове? Музикално.
1: Ами, както казах, на първо място да се преместя в София. И оттам вече да съм си при моя екип и да мога много повече, нали, да вложа в музиката, понеже сега наистина малко ми е по-трудно.
0: Това човек, сърцето му се къса, като казваш при моя екип, да. София, горкия, сега реве и гледате ли предаването направо, не знам, ти ли е тъжно?
1: Не, ние го говорим сега, то е наполовина вече на вид, така че надявам се да си заминем заедно.
0: Как се казва?
1: Николай.
0: Николайчо... Сърба и Сополи.
1: Да.
0: Така. Аз как мога да стана певец? Ари, какво ще ме научиш? Аз първо, какво трябва да... Идвам при тебе на уроци, искам да стана певец. Предполагам, ти си хорила някакъв нещо на вокални педагози.
1: Разбира се, аз
0: това,
1: цял живот.
0: Какво трябва да правя? Как мога да изпея нещо? Там, как се разправяме или какво правим?
1: Ими, първо да, трябва да миниш прослушване, да видим дали изобщо имаш някакви данни за това.
0: Ими, добре, какво се състои това прослушване? Какво трябва да направя, за да разберем? Първо сега как мога да кажа, време е за реклама, ами да го изпея нещо и такова.
1: Ами, трябва да видим дали можеш да фащаш различни тонове.
0: Кажи някакъв тон, дай аз да фана се. Какво трябва да кажа? Какво трябва да направя?
1: Е, те там отиваш на пианото. Няма, то не може така капелно. Трябва да приготвиш песен, нали, с микрофон, да видят хората.
0: А песен ще ми отива на мен. Дай ми някакъв съвет, защото искам да тя се подготвя.
1: Еми, трябва да е песен, в която се чувстваш най-сигурно, най-себе си, така да можеш максимално да...
0: От кръста надолу, нали така?
1: Аз като ходих на 4-5 години, само чувствала с детска песничка тогава. Сега, ако трябва да отида...
0: С каква песничка ще учиш?
1: Не знам.
0: Хиляда пъти.
1: Еми, примерно.
0: Коя е най-поръчваната песен на участието?
1: Зависи, много зависи. Но главно винаги ретрото си е най, нали? Всички го знаят просто.
0: Бяло Мерцедес.
1: Е, не чак толкова ретро.
0: Не чак толкова, викаш.
1: Много ретро.
0: Коя ти е любимата песен на теб?
1: Ретро?
0: Като цяло, да. Коя ти е любимата? Която искаш с кеф на сън да бутна, ти можеш да изпееш.
1: Ми, на всяко участие винаги пея Стара каравана. Това ми е една от любимите песни просто. Да.
0: Цяло лято. Еми, ето виж, лято идва ти на морето.
1: Така, Варненско ми е готино.
0: Еми, супер. Добре, пожелавам ти успех и да отидеш при твоя екип в София, пък гаджето ще го видим, ще го вземе. Не, ако слушаш, ще го взема.
1: Ще го вземе.
0: Ще седи във Варна. Е, уважаеми зрители, това беше Ерика. Аз отивам за кратко прекъсване и с малко не ставам за пеене.

0: готов ли си? Защо си го причинявате? В лазерно-естетичен център Оренда държим както на резултатите, така и на комфорта на нашите клиенти. Безкомпромисно, но и безболезнено. Оренда. При нас красотата не иска жертви.
1: Ако искате да участвате в предаването, може да ни се обадите на телефон 0886-430402 или да ни пишете на нашата Facebook страница Часът на Марио. И така, уважаеми зрители, вие сте с Часът на Марио и мен Марио Ангелов. Сега е време да посрещна Дойчо Славен, Станислава Иванова и Теодор Иванов, най-малкият ни участник. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Ти си треньора. Я ни разкажи сега какво ново имаш да ни споделиш и от какво си толкова доволен, какви успехи сте постигнали. Доста национални състезатели знам, че имаш вече при тебе.
2: Така е, да, това е първото нещо, с което искам да се похваля. За този период, в който основах клуба, вече пета година, занимавах се само с мъже, но с течение на обстоятелствата започнахме с деца, юноши, мъже и жени.
1: Имаш 8 национални състезатели до 18 години, не
2: точно така беше? Точно така, да.
1: Голям успех.
2: Абсолютно, като мога да добавя, че преди това станахме шампиони на България до 16 до 18 години.
1: Браво!
2: Така че доста заслужено, те поеха пътя към националния отбор до 18.
1: Каква дисциплина им правиш на тези деца, че толкова са успешни? Какво е първото нещо, което им забрани в съвлекаването, примерно?
2: За мен най-важното е дисциплината и всеки един участник в клуба го знае. То не е до това да забраниш нещо на играчите, а просто да знаят какво трябва да се прави.
1: Какво трябва да правят те, когато отидат на стадиона или там, където тренират?
2: Да, значи опитвам се да ги науча да спазват тази дисциплина, да тренираме, когато започне тренировъчния процес, а не само да се забавляваме, даже главно държа тренировката да мине с концентрация върху нея. И когато тя приключи, отворени сме към всяка вид забави, ние се виждаме извън тренировъчния процес, излизаме.
1: Добре, сега беше, понеделник беше 1 юни, празен за децата. Те как празнуваха? Да, разрешили им да празнуват?
2: Разбира се. Добре. Разбира се, бяха свободни.
1: Си толкова строг, значи?
2: Не.
1: Отпускаш малко.
2: Със сигурност всяко дете трябва да има време за себе си, да се забавлява и да се изживява детството по негов начин.
1: Добре. Ако нещо не изпълняват, какво правиш? Наказваш ли ги? Караш ли им се? Как процедираш? Ако са разсеяни нещо?
2: Честно да ви кажа, много често прилагам наказания от гледна точка на спортуване. Наказанията ми главно са обиколки, най-различна физическа подготовка, с която да изкупят вината си.
1: Това ли е най-тежкото?
2: В интерес на истината не. Повечето не се плашат от това и аз се гледам да вдигам наказанията като брой обиколки, добре, лицеви опори и какво ли още не.
1: Станислава, ти си на 14 години.
3: Да.
1: От Бургас. Ти как реши да се занимаваш пък с ръгби?
3: Видях, че брат ми първо започна да играе и после проявих интерес да видя какво е това ръгби. Като разбрах какво е, се записах и аз. Като видях, че първо момчета, си викам, че сигурно няма да ме приемат, но много бързо се разбрах за този отбор и за времето ми става много интересно и...
1: За кой отбор се състезаваш ти?
3: Бургас Булс.
1: Те са най-добрите, нали?
3: Да.
1: Добре. От колко време се състезаваш?
3: Една година.
1: Една година и вече си национален състезател?
3: Да.
1: Добре, а каква е разликата? И ако има ли прямо в тренировъчния процес в клубния отбор, когато си, и в националния отбор?
3: За сигурност е по-различно с момичета, защото едно е при момчета, друго е при тях. И не знам, по-удобно ми в двата случая.
1: А това, че вече си национален състезател, поромени ли те? Повече самочувствие натрупали?
3: Много се радвам, че съм национален състезател и съм благодарна за това.
1: Сега има ли някакви срещи, които предстои да играете с националния отбор?
3: Предстои лагер на 25 юни тук в Бургас.
1: В Бургас, браво. Други момичета има ли от Бургас, които са в национален отбор?
3: Да, има около 6-7 момичета.
1: Бургас е много силни на ръгби. Браво.
2: Така е, доста се развихме нашия град спрямо останалите.
1: А къде тренирате?
3: Тренираме в спортния
2: център. Спортен център Славейков.
1: Спортен център в Славейков. Това на открито ли е?
2: На открито е, като домакинския ни стадион е в квартал Рудник. Там е естествена трева, сред природата, много добре поддържан стадион от общината и ни е отдаден за домакински. А лятото се местим на плажа.
1: Добре, да обърни малко внимание на най-малкия ни гост Теодор Иванов. Как си?
4: Добре.
1: Ти как реши пък да се занимаваш този спорт?
4: Ми просто майка ми ме докара да погледам и на мен ми стана интересно и оттам тръгнах.
1: А майка ти пък как пък ръгби? Тя откъде пък ръгби? Да не бе ръгбиска и тя като...
4: Не. Ми просто видя, че...
1: Има талант в тебе?
4: Да. Видя, че имам талант.
1: И ти ли си за Бургас?
4: Да.
1: И ти си там тренираш?
4: Да.
1: Национален отбор? Ходим ли?
4: Още не.
1: Рано ти е, викаш. Да. Чакай малко да понатрупам опит. Добре, а вие като позиции какви играете? Нали? Те не са ли като футбол? Примерно нападатели, защитници, крила? Как са там?
4: Крила има.
1: Ти какъв пост играеш?
4: Да, различно.
1: Насякъде си добър?
4: Да.
1: Къде ти е? С лявата ръка ли ти е по-добър? Ти е силата или с дясната?
4: Дясната.
1: Ти си с дясната.
4: Да.
1: Защото нали както при футбол, примерно левичар, десничар,
4: да.
1: При вас също е така. А, ти?
3: И за смене дясната ми е по-лесно.
2: В нашия спорт, когато топката е при нас, в наш състезател, всички сме нападатели. Когато топката е в противника, всички сме защитници. Да. Подреждаме се в линия.
1: Сега, като заговорихме, предполагам, тази е за по-малките, за децата.
2: Точно тази топка съм я взел специално за вас.
1: За мен? Защо? Да. За такива аматьори като мен.
2: Да ви кажа, за мен всеки артикул, който е ръгби, означава много. И искаме да оставяме навсякъде следа, където отидем.
1: Браво.
2: С цел развитие не само на нашия клуб, а развитие като цяло на този спорт в България, защото лично за мен това е целият ми живот. Аз играя от много години.
1: А кой отбор така в България ви е конкурентен? Нали има първенство, предполагам?
2: Да. Ами, по принцип всички отбори са неконкурентни. Ние много бързо навлязахме в челната тройка в държавните първенства.
1: Кой е шампион сега?
2: Зависи при коя възраст.
1: При мъжете, при жените.
2: При мъжете, която е, как да кажа, една от най-гледаните възрасти. Шампиони главно са Берковица, балкански кот Берковица. Силни. Да, те са дългогодишен шампион. Браво. Габрово са на много високо ниво. Перник също. При нас има различни формати. И във всеки формат, всеки отбор, да ви кажа, сменят се шампионите.
1: Държавата помага ли?
2: Държавата помага, но да бъдем честни, на нас ние не искаме просто да съществуваме. Ние се стремим към развитие. И средствата и помощта на държавата, не става дума само за финансови, са недостатъчни.
1: Като каза за развитие, има ли доста добри бази или пак правим компромисни варианти?
2: Ами въпросната база в Рудник, тя е на доста добро ниво като терен, като стадион. Има си изграда, която е с облекални и така нататък. Тя се нуждае от ремонт, но като цяло общината прави каквото може от гледна точка на база.
1: Но трябва пък и примерно някои спонсори, някои да помага също.
2: Ами, благодарение на наши приятели, които ни помагат не само финансово, а идват и по мачове. Има добри хора в Бургас, като примерно кофе бар Папагала, много бургазли знаят за него,
1: да.
2: Както и Хигиена.
1: Различни фирми, да, които помагат, да.
2: Те изключително много ни помагат, дори и с малко, но това за нас
1: може,
2: е важно, много.
1: Че помагат, да. Да. А има ли така, запалиха ли са децата към този спорт, ръгбито или повечето? Типа, що не отиди футбол да играеш? Нали там всичко цар футбол, всеки футбол тръгва да играе.
4: Не ми харесва.
1: Не ти харесва. Викаш,
4: ръгбито
1: си ми е по-яко. Дърво да станеш голям състезател и пък може да направят някакви трансфери в чужбина.
2: Вече имаме такива състезатели до 18 години, където са желани, тъй като те редовно ходят по най-различни лагери. И имаме състезатели, които ги привикват в Гърция, в Румъния, в Сърбия и се опитват така да ни откраднат младите надежди.
1: Еми, сега те ще си платят за това. Няма да отидат без пари.
2: Ами, важното е за мен да играят и да се развиват в този спорт, пък
1: Станислава, в училище как гледат на вас? Особено те, пък ти като се занимаваш с ръгби, момчетата, страх ли ги е?
3: Не. Аз за тях много не разговарям и не се занимавам.
1: Ти трябва. Да, какво е занимаваш ти? Люмпени. Ти, Теодорчо?
4: Някой ги е страх.
1: Страх ги е? А момичетата как гледат сега на тебе? Има ли повече фенки? Е?
4: Има.
1: Идват ли на стадиона? Пляскат ли? Викат ли?
4: Не, обаче... Знаят, че съм силен и... Влюбват се.
1: А, така ли? И че като се влюбят, какво правят? Всяко имаш няколко гаджета, така ли?
4: Не. Избягвам ги.
1: Що? Не ти харесва.
4: Да.
1: А така, няма се даваш. Трябва да се борят за теб. Класната как гледа на това, че се занимават с такъв спорт, по-нетрадиционен?
4: Ми, наскоро, като бяхме на турнир, като се върнах с медала, госпожата беше много впечатлена.
1: Супер.
4: И особено като беше видяла видеото как аз играя.
1: Браво.
4: Много ма
1: хванеше. Къде е училище?
4: Найденгеров.
1: Найденгеров. Как се казва класната ти?
4: Госпожа Паскалева и госпожа Илиева.
1: Нека, те сега се гордеят с тебе.
4: Да.
1: Това повдигна ли ти оценките тези успехи в рубето?
4: Да.
1: Сега гледат по друг начин на тебе. И ти при тебе предполагаме и теб е така.
3: Еми, мене класния знае, че тренирам и гледам, че в някои снимки...
1: Това е така, нали? Вече гледа към тебе.
3: Не, няма. Гледам, че пише, че ма подкрепя, че хареса постовите.
1: И в кое училище си?
3: Еми, аз съм в Найденгеров, в седми клас.
1: Аха, добре. След седми клас, къде пак си там или ще кандидатстваш някъде друга?
3: Преславски.
1: Добре, вие как съчетавате училището със спорта? Лесно ли е?
3: Еми, при мен за
1: себе. Учене...
3: Еми, оценките са ми нормални, пък намирам време да уча, да пиша. И изкарвам да нормални оценки, с които за сигурност мога мина.
1: Добре, а личен живот имате ли тогава се уча? Защото вие сте така, като гледам, доста ангажирани с училище, и с учени, и с тренировки.
3: Имам се, аз излизам навън доста, като имам време.
1: Какво правите в свободното си време? С какво се занимавате? Някакво хоби имате ли?
3: Ами, аз обичам да рисувам.
4: И аз.
1: Чудесно. Е, виж, погледай какъв късмет. А чувал съм, че ръгбистите са доста така джентълмени, така ли е?
4: Вярно е.
1: Вярно ли е?
4: Да.
1: И ти си джентълмен, нали? Браво. Треньора, какво ще каже, така ли е?
2: Така е. За мен всички деца в отбора ми имам огромен късмет да са възпитани. И не се затруднявам да допренасям, нали, отделно от тренировъчния процес, да работим върху толкова много върху дисциплината им, възпитание. Браво. Родителите наистина се справят доста добре. Поне за моите деца съм много щастлив.
1: Ти като каза сега за възпитание, има доста голяма агресия в момента, особено в младите. Ръгбито на какво ги възпитава, на какво ги учи, какво им дава според теб?
2: Ръгби учи на какво ли не. Със сигурност могат да изкарат всякаква агресия от натрупаната през деня, независимо какво им се е случило. Добре дошли са на стадиона да им покажа как ръгби освобождава от това напрежение.
1: Добре, сега с кой от двамата ще ми покажат някакви там как да хвърлям топката? Сега, ала към мен. Кой не се признае? Сега кажи ми първи урок как хващам топката. Какво трябва да правя?
4: Трябва да я хванеш или така.
1: Това е за да я пазим, така
4: да,
1: ли?
4: Да, за да я пазим тука.
1: Да, добре.
4: Аз
1: мога да ти я взема, нали?
4: Да, обаче ти трябва сила.
1: Да, добре. И после как я хвърляш? Как е от тук? Така ли е?
4: С въртене.
1: Аз мисля, че така ще хвърлям. Я пак го
4: покажи. Не играем американски футбол.
1: Ама ти виж как я завърташ някак си. Така ли нещо? Какво ли трябва да правя?
4: Трябва да може да ти се качва по тялото.
1: Е, браво бе. Добре, и аз сега... То като баскетбол, има ли го това с крачки или не? Аз като се хваля, може да си давам с тъпча, където искам.
4: Може да се бягаш.
1: Няма проблем. А ти кога можеш да направиш нарушение срещу мен? Има ли го? Защото ви гледам, че бая се блъскате така, нали?
4: Да.
1: Ти, но горе ти скачат 15-20 човека и обаче ти я държиш така.
4: Да.
1: И сега, я пак ми покажи как я хвърляш. Май ще стане работа, а?
4: Може. Да стане.
1: А с крак ритаме ли или само с ръце хвърляме?
4: При възрастите. При 12 не.
1: При 12 не.
4: До 14 може.
1: Аха, значи вече аз съм. А те ветерани има ли? Могат ли? Не можем ли да участваме? При вас може да участваме?
2: В България има ръгбисти, които са над 50 години. И продължават да играят. Наскоро имаше такъв турнир за ветерани в Габрово. И се събраха над 60-70 състезатели от цяла България.
1: Супер, браво. А какво е предимството? Примерно те, които са по-високи, по-ниски, по-здрави, по-дебели, по-бързи бягат. Къде? Според теб, кое мислиш, че е предимството?
4: Бързина, тежест и...
1: Ти с какво си добър? С какво мама надхитриш сега? Не бъдаме, ай. Сега раз, сега атакувам, как ще я пазиш? Кой ще правиш?
4: Ще се набия, защото имам сила.
1: Какво ще ме направиш?
4: Ще се набия и мога да те финиширам.
1: Виж как удра, гледай го, а? Браво, бе, ти си много здрав. Браво, добре. А, закрием тук, нали? Да закрием предаването с вашето участие. Уважаеми зрители, това бяха моите гости по ръгби, които ще ме учат сега в рекламите как да играя и аз ръгби. Идваме след малко. Уважаеми зрители, часът на Марио продължава. Днешното предание е много шанто. Ето, както виждате, играхме ръгби с предните ни гости. А сега е време да посрещна една истинска легенда. Здравей, екстра Нина.
5: Здравей, Марио.
1: Много се радвам, че и ти най-накрая дойде в нашото студио да ни гостуваш. Много добре изглеждаш. Това се държи на музиката ли?
5: Добре. Не знаех даде, че участвам в телевизионно предаване. Мисля, че изненада голяма. Ами, гримирала съм се като за концерт, защото след тебе имам участие в Ямбол. И така,
1: Ямбол ще имаш участие.
5: Затова съм така с такъв тежък грим. По принцип не слагам много през деня. Не само на начина на живот, може би се... Всичко от гените,
1: бих казала. Гена си е важен.
5: Майка ми така е модулика.
1: Ти вече толкова време се занимаваш с музика. Какво те вдъхновя? Кой е твой вдъхновител? Не ти ли умръзна? Пък не си ли викаш, аре вече не ми се занимава, писна ми?
5: Еми, това ми е основната професия. Това правя от дете. Всички в нашето семейство са музиканти, музикални. Няма друго каквото да ме привлича да работя и затова това е основното нещо, което се стремя да правя. И доколкото е възможно, нали, да правя професионално и добре.
1: Добре, ако не беше пък певица, с какво ще се занимаваш?
5: Ще съм актриса.
1: Актриса?
5: Да.
1: И те пак горе-долу се свързани.
5: Да. На времето, когато бях много малка, 5 годишна, живеехме тогава, бяхме отишли в Петрич на гости на родителите на моята майка, на сестра й фактически. И в двора правих концерт и с песните на Лили Иванова и бях взела една ютия, размахвах и в един момент, като паднах от стола, едва му се събрах после, бях много малка и от тогава знаех, че ще бъда или певица или актриса, просто.
1: Добре, а професионално пък как реши да се занимаваш? Ари, тогава е било
5: начинки, любителско. По същия начин майка ми и баща ми решиха да ме... Понеже виждаха, че имам глас и всичките виждаха гласа. Не беше обработен, нали, но виждаха начинки така на някакъв талант, бих казала. И ме записаха в музикалното училище Широка лъка.
1: Браво.
5: До тогава все още не знаех, че ще се развием като народна певица. И по-късно обаче с гласа дойде и техниката, и с работата, и успеха, и така.
1: Ама тогава ти казваш техника, ама тогава си можехте да пеете. Тогава ги нямаше тези модерни технологии, които в момента ги има и в момента всеки може да стане певица или певец.
5: Значи, сега съм, също не отричам, че сега имам много обучени млади момичета и момчета, страхотни. И бих казала, че са още по-обучени от нас, с много по-голяма орнаментика и техника пеят. Те имат възможност да са научили и от нас. И от, нали, от самата това, че комуникацията вече е много по-лесна между хората. И с този интернет имат много примери, на които да подражават. Докато ние в нашите години, когато сме се учили, сме имали така много малко примери. Сме гледали, нали, да подражаваме по един или друг начин. Така че вярно е, че когато нашето поколение излезе, трябваше да можеш да пееш наистина. И даваха ни категории, за който не знам дали ти си малък, не си спомняш, обаче без категория, дори да си завършил музикално училище, нямаше право да се работи.
1: Ема ти нямаш как да запишеш песента си, клиповете, без да можеш да пееш, защото ги нямаш те
5: да, нямаше ги техниките,
1: варианти, които в момента ги има.
5: Да.
1: Защото запишеш, това е хубаво, лошо, толкова ще. А сега в момента можеш да коригираш, да нагласиш,
5: на
1: да сменеш.
5: На мен първите ми албуми с оркестъра, с който работих, Добружански Славей, са записани точно така. В, сядаме, нали, събираме се в, на едно място или в ресторант, или няма значение къде.
1: Да.
5: И пускаме от до. И каквото излезе. Песента може да я върнем два пъти. Обаче знаем, че нали, си е изпял, нямаш прекъсване никъде.
1: Това е.
5: И беше така.
1: А нямаше... как протича твоя творчески процес? Сама ли си пишеш текстовете, идеите за клипове или си имаш екип, с който
5: на
1: работиш?
5: На времето работих с много автори, с най-различни. Някои от песните аз съм си ги писала, някои от клиповете аз съм си ги режисирала. Нали, най-интересните ми клипове бих казала. Но сега, като нови автори, с които работя, всъщност е, авторка е, е голямата ми сестра Валя. Тя е изключително талантлива, както да ти напише песен, така да ти напише и текста. И от известно време, от няколко седмици бих казала, така работим много осъзнаем по новия ми проект, който ще излезе в края на лятото. И работя с още едно момче. Той музика пише и аранжиментите ги даваме на различни хора. Даже сега не, една тайна ще, ще кажа,
1: кажи,
5: нали?
1: Да.
5: Подготвила съм една песен за Бургас и морето. И до 15, до 15 юни трябва да се предаде, нали?
1: Супер.
5: С същите автори, с аранжимента е направен от Петър Песев от Варна, също така много голям музикант. И смятам, нали, да, ако допуснат песента, ще бъде хубаво. Въпреки значи, всичко, да... песента е много приятна. И...
1: Да, разбирам, че и ще излезеш от зоната ти на комфорт да пееш по-фолк.
5: Ами, новия ми стил, бих казала, след толкова много години, ще направя някои нови неща, които нека после хората, като ги чуят, дали ще ме намерят в тях.
1: Да.
5: А няма да се откажа съвсем от по-фолка. Ще пея, нали, песни, избрани, подбрани. Но определено ще се откажа от тематиката, която носи негативизъм и която е, би казала, че вече, нали, не е така в сърцето ми. Предпочитам да пея песни, които са с позитивни послания, неща, които хората биха могли да ги слушат с удоволствие. Няма да се откажа и от народната музика. Просто продължавам, няма значение, нали, човек на колко години е, не бих се отказала от мечтата си, ако някой това, защото много хора казват, а, няма ли се откажеш? Не, няма да се откажа, напротив. Това си е моята професия, хората...
1: Ако се откажеш, какво ще правиш?
5: Няма отказване, няма.
1: Има ли песен от репертуара ти, която е, когато я изпълняваш и те кара така да настръхваш, да ти издадат някакви спомени готини?
5: Ами, имам такива песни, които и не са се развили във времето. И когато и са, даже са били, аз съм ги лично съм ги пренебрегвала и не съм им правила даже и клипове. При мен има един така момент, в който аз много, по някакъв много така убедителен начин предлагам своите балади. И повечето хитове ми стават балади. Но това не означава, че аз нямам бързи песни. Имам много песни, които бих казала са темпераментни. И някои от тези балади, които не съм успяла да реализирам или съм реализирала, така ми побиват тръпки от тях.
1: Супер.
5: Защото съм, може би, все още съм си романтична личност.
1: Ти си толкова години на сцена, спомняш ли си първата ти изява на сцена?
5: Ами, в смисъл, като екстранина или въобще?
1: Като екстранина вече, като екстранина, като излезе...
5: Първите ми изяви...
1: Къде беше?
5: Да.
1: Притесняваше ли се?
5: Винаги съм се притеснявала. Аз още от много млада получих едни паникатаки, с които се борих цял живот, така да се каже. И съм притеснител на сцената. Но точно преди да излизам на концерта, винаги ми се разтоптяваше сърцето. И по време на участието даже ми прескачаше и много пъти това ми е оказвало негативно влияние, нали, по начина, по който бих искала да представям песните си, защото когато имаш едно вълнение, ти не си ти. В смисъл, че изместваш емоцията, е много силна и не е подходяща да се изявиш в най-добрата светлина, но с времето аз преодолях тези неща като млад човек.
1: Сега ти понеже ме помета като екстранина, а преди това си имала изяви не като екстранина, така ли?
5: Ами аз съм работила с ансамбъла на Флота, съм била солистка. Като...
1: Ами тогава как се представяш? Като...
5: Представила съм се като народна певица. В ансамбъл Варна също съм била народна певица, солистка, обиколила съм Европа. По този начин. След това вече станах екстранина.
1: Ясно. Колко време ти отнема подготовката преди участие? Там гримове, прически, някакви ритуали, ако си правиш, талисман, ако си вземаш?
5: Подготовката, в началото, когато бяхме по-млади, бих казала, ни трябваше много малко да се подготвим, защото нямаше и такива специални гримове, просто едно червило, една очна линия и вечно с червеното червило или ярко-розовото червило, така всички ме помнят, слагаме един молив за устни и това е нито прически, нито нищо. След време, нали, така като се малко... се навлязаха нови модни тенденции с гримове, отнема повече време. Сега пък може би за един концерт се приготвям най-дълго, защото може би има най-много какво да крия. И така.
1: Но пак сме си хубави и красиви, така и хората си ни харесват.
5: Ами, вярно е, че имаме бръчки, аз, нали, специално всяка жена, естествено, без корекции на тези моите години, няма начин да не виси от някъде нещо или да няма някоя бръчка, но това е живота.
1: Виж, Ивлака Христова казва, щом сутрин като се събуде ме боли, значи съм жива и това е добре.
5: Тупък, и аз като се гледам по гледалото, казвам, трябва да си сложиш ботокс или трябва да сложиш нещо друго. Но след време се викам, айде стига сега, още не ми е времето, кога ще ми дойде времето, не се знае, ама...
1: Важното ти е да се
5: харесваш така.
1: Кой те харесва, те харесва така.
5: Важното е, че... Нали, излъчването е... душата е млада.
1: Харизмата,
5: за друго всичко... Няма никакво значение.
1: А спортуваш ли нещо?
5: Ами преди, докато бях в Турция, много спортувах. Последните 2 години преди си щупа ръката. След това, нали, по-малко, но вече трябва наистина да качила съм 2-3 килограма.
1: Абе, много добре си изглеждаш, искам
5: да ти кажа. Аз бях много слаба преди просто.
1: Така, много добре си изглеждаш.
5: Не, благодаря.
1: И за финал можеш ли да се опишеш стила с 3 думи, твоя стил?
5: В стил като пеене?
1: Пеене, обличане, каквото.
5: Не претендирам, че съм икона на обличането. Обличам се удобно и така, стреми се, нали, поне на сцената, нали, да... Но ако е трябва да е само с 3 думи, аз съм един голям експериментатор. Винаги има нещо, което да искам да изпея и което да опитам. И може би и там най-добре е, според мен, да не се експериментира чак толкова, след толкова години практика. Не знам дали знаеш, обаче първият албум, който в България въобще се появи, да не бъда много скромна, но като етнопроект върху изцяло българска народна музика, това е моят албум, 9-ти елемент, който излезе в 2000-та година и който последователно 2 години, в последствие на 2 години последователно, взе 2 награди на тогавашното Нов фолк. Имаше едно списание, което беше еталон за, нали, така, за успех на нашия стил музика. Така че много напред съм с материала за етнопроекти. Ако пуснеш този диск в момента, би звучал така добре, както и след 25 години, след като е издаден. И след това, нали, почнаха да правят вече такива модерни смесици международната музика. Така че това ми е на мен една голяма гордост. Народната музика, също така, че, нали, пея народни песни, балади. От всичко по нещо. Затова ти казвам, че аз съм един голям експериментатор и надявам се моите експерименти да са много сполучливи.
1: Супер, много ти благодаря, че ни гостува. Можем още много да си говорим, но както знаеш, времето ни притиска.
5: Добре, благодаря.
1: Трябва да приключваме. Пак ще се поканете, щом се на морето тук цяло лято.
5: Еми, радвам
1: се. Пак ще се виждаме и с нови проекти и заобщо всякакви нови интересни неща, които се случват около тебе.
5: Благодаря ви.
1: Уважаеми зрители, това беше всичко за тази седмица от нас. Следете ни в YouTube, Instagram, TikTok, във всички социални мрежи. Ако сте научили нещо ново днес, това е чудесно. Ако не, поне се посмяхме. До следващия път. Чао!

0: Още хитове.
1: Още хитове.
0: По Радио Мая.
2: А него му дякора му аки. А ня черета ти ако хикен.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Седем часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

name is T-Flex. I rip the kryptonite, draw my slam, this G.

Още от готината музика, това е Радио Мая.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа.
2: Най-добрата станция
1: за музика.
0: Мая.
3: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music. Put your body.

0: цялото лято.
1: Любимото ми радио.
2: Now what's the meaning of the life?

0: прах, петна и натоварено ежедневие,
1: почисти дома с Polyfresh.
0: Офисът трябва да блести.
1: Почисти офиса с Polyfresh.
0: Мръсни или прашни стъкла,
1: почисти стъклата с Polyfresh.
0: Килимът има нужда от освежаване,
1: изпери килима с Polyfresh.
0: Бъди свеж. Почисти с Polyfresh.
2: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
3: Факт!
2: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
3: Басейни?
2: Да.
3: Спа?
2: Да.
3: Коктейли?
2: Повече от достатъчно.
3: Масажи?
2: Повече от релаксиращи.
3: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
2: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
3: Това е почивката това лято. Това е Summer Trend.
2: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
4: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
5: Истинското удоволствие не започва в магазина, то започва у дома. Паркмарт доставя до дома ви свежеста, качеството и любимите ви продукти. Без такса тежко, без такса етаж, без такса килограми.
6: Изтеглете приложението Паркмарт и се възползвайте от специалните бонуси за нови клиенти. Паркмарт.бг. Добрият вкус вече има адрес.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
7: Вие слушате Радио Майя.

0: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на механа орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в механа орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню механа орхидея. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
1: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
2: Изберете Дочев клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
1: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
3: Дочев клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
4: Излизаме от рано, всички с надежда.
5: Е ти ко чакаш, бе? Комшията да наглежда.
4: Има едни шетат, само да ги хвана.
5: Е сто с голям обект, трябва си охрана.
4: Трябва.
6: Вчера в магазина, броя си обороти, влиза двама, трима, добре, че беше сота.
4: Алармата се включи.
5: Махлата е на крак.
4: След две минути дойде
5: сота на Спартак.
4: А, така. Много добре.
5: Сот, Спартак, винаги на крак.
7: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио. Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
3: Вие слушате Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Девет часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Време е кожата ти да засияе, гладка, стегната и млада отвътре навън.
1: Откри силата на Matrix Pro от Candela. Най-новото поколение радиочастотен микронидлинг в Diona Pro

0: Варна.
1: Matrix Pro стимулира естественото производство на колаген и еластин, изглажда белези и финни линии и връща свежестта на отпуснатата кожа.
0: Без хирургия, без дълго възстановяване, само прецизна технология и видим резултат още след първата процедура.
1: Поглези кожата си с професионална грижа в Диона Про Варна, мястото, където науката среща красотата.
0: Диона Про Варна. Нова ера в подмладяването на кожата. Запази своя час още днес на dionapro.com или на телефон 0889 766 575.
2: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
3: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
2: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
5: Вие слушате Радио Майя.

0: най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: Интерлогистика – куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика – транспорт и спедиция.
1: Телефон във Варна – 607 607.
0: Интерлогистика – вашите куриери.
2: Здравейте, варненци! Търсите вкусна храна на достъпни цени, уютна атмосфера, приятна музика от диджей и прекрасна морска гледка. Ресторант Златен век ви очаква на Първа алея в курортен комплекс Златни пясъци, точно до морския бряг. Празнувайте при нас рождени дни, семейни тържества, сватби, фирмени събития, банкети и юбилеи. А след 15 септември ви очаква и безплатен паркинг за нашите гости. Ресторант Златен век работи целогодишно. Резервирайте на 0898 376 430. Ресторант Златен век работи целогодишно. Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

час. Ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя.

Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Десет часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: Експресно влизане във форма с пълен арсенал от апаратни процедури в Диона Про. Криолиполиза за локални масни натрупвания, New Era Tight за стягане на кожата и елиминиране на целулита, ендосфера за тотално оформяне и здраве. Запазете своята консултация и променете тялото си. www.dionapro.com.
1: Истинското удоволствие не започва в магазина, то започва у дома. Паркмарт доставя до дома ви свежеста, качеството и любимите ви продукти. Без такса тежко, без такса етаж, без такса килограми.
2: Изтеглете приложението Паркмарт и се възползвайте от специалните бонуси за нови клиенти. Parkmart.bg. Добрият вкус вече има адрес.
3: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
4: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
5: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
6: Не всички летни снимки

0: Трябва да са от морето.
1: Факт.
0: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
2: Басейни?
0: Да.
2: Спа?
0: Да.
2: Коктейли?
0: Повече от достатъчно.
2: Масажи?
0: Повече от релаксиращи.
2: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
0: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
2: Това е почивката това лято. Това е Съмър Тренда.
0: Гранд Резорт Павел Баня. Дома на здравето.
3: Прах, петна и натоварено ежедневие.
4: Почисти дома с Полифреш.
3: Офисът трябва да блести.
4: Почисти офиса с Полифреш.
3: Мръсни или прашни стъкла.
4: Почисти стъклата с Полифреш.
3: Килимът има нужда от освежаване.
4: Изпари килима с Полифреш.
3: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
6: Вие слушате Радио Майя.

0: Евровиндоус – дограмата, която не се интересува от времето. Вятър, жега, дъжд. Слагаш нашите прозорци и нямаш драма.
1: ПВЦ и алуминий – здрави като тъщата, но много по-тихи. Стъклопакети – студът удря, а те не му отварят. Штори – толкова стилни, че съседите ще искат селфи с тях.
0: Евровиндоус – затвори прозореца, отвори уюта. Улица Уста Колюфичето 25А и на euro-windows.bg.com.
2: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
3: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
4: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
5: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
4: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
6: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
7: Чули, какво ти казах?
8: Който е?
7: Предната реклама. Стос голям обект.
8: Голяма е?
7: Трябва си охрана.
9: Един път вече патих и втори път не искам.
10: Нещо ако стане, паника на че.
7: Сега спокойно.
9: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
8: Къв този?
9: Охраната дойде, направо го извърли.
11: А не, наскоро пак обраха родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
7: Оплашиха се.
11: Сот Спартак, винаги на крак.
2: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
12: Вие слушате Радио Майя.
13: Обратно към музиката. Радио Майя. Радио Майя.

отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Единайсет часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: През летните месеци трябва да изглеждаме секси в бански. Най-бързо с апарата New Era Tight. Най-мощната радиочастота за успешно третиране на целулит. Промо пакети за месец юни за зоните. Бедра с бридж, бедра, задни бедра, задни бедра и седалище. Запиши час за безплатна консултация при наш специалист 088-976-6575 и вижте повече в www.dionapro.com.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на механа орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в механа орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа орхидея. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
1: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
2: Здравейте, варненци! Търсите вкусна храна на достъпни цени, уютна атмосфера, приятна музика от диджей и прекрасна морска гледка. Ресторант Златен век ви очаква на Първа алея в курортен комплекс Златни пясъци, точно до морския бряг. Празнувайте при нас рождени дни, семейни тържества, сватби, фирмени събития, банкети и юбилеи. А след 15 септември ви очаква и безплатен паркинг за нашите гости. Ресторант Златен век работи целогодишно. Резервирайте на 0898-376-430. Ресторант Златен век работи целогодишно. Радио Майя. Телефон за реклама.
3: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа.
2: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
3: Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Време е кожата ти да засияе, гладка, стегната и млада отвътре навън.
1: Открий силата на Matrix Pro от Candela. Най-новото поколение радиочастотен микронидлинг в Диона Pro Варна.
0: Matrix Pro стимулира естественото производство на колаген и еластин, изглажда белези и финни линии и връща свежестта на отпуснатата кожа.
1: Без хирургия, без дълго възстановяване, само прецизна технология и видим резултат още след първата процедура.
0: Поглези кожата си с професионална грижа в Диона Pro Варна. Мястото, където науката среща красотата.
1: Диона Pro Варна. Нова ера в подмладяването на кожата. Запази своя час още днес на dionapro.com или на телефон 0889 766 575.
2: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
3: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
4: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
5: Прах, петна и натоварено ежедневие.
6: Почисти дома с Полифреш.
5: Офисът трябва да блести.
6: Почисти офиса с Полифреш.
5: Мръсни или прашни стъкла.
6: Почисти стъклата с Полифреш.
5: Килимът има нужда от освежаване.
6: Изпари килима с Полифреш.
5: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
7: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
8: Телефон във Варна 607 607.
7: Интерлогистика. Вашите куриери.
9: Истинското удоволствие не започва в магазин.

0: то започва от дома. Парк Март доставя до дома ви свежеста, качеството и любимите ви продукти. Без такса тежко, без такса етаж, без такса килограми.
1: Изтеглете приложението Парк Март и се възползвайте от специалните бонуси за нови клиенти. parkmart.bg. Добрият вкус вече има адрес.
2: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
0: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
2: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Евровиндоус. Дограмата, която не се интересува от времето. Вятър, жега, дъжд. Слагаш нашите прозорци и нямаш драма.
1: ПВЦ и алуминий. Здрави като тъщата, но много по-тихи. Стъклопакети. Студът удря, а те не му отварят. Штори. Толкова стилни, че съседите ще искат селфи с тях.
0: Евровиндоус. Затвори прозореца. Отвори уюта. Улица Уста, Кольофичето 25А и на euro-windowsbg.com.
2: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март. 32.
3: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
4: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
3: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
5: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
6: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото – мястото, където лятото оживява.
7: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Дай добрата. Станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Red Rock на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Red Rock. Red Rock. Телефон за резервации 0894 76 0999.
1: Здравейте, варненци! Търсите вкусна храна на достъпни цени, уютна атмосфера, приятна музика от диджей и прекрасна морска гледка. Ресторант Златен век ви очаква на Първа алея в курортен комплекс Златни пясъци, точно до морския бряг. Празнувайте при нас рождени дни, семейни тържества, сватби, фирмени събития, банкети и юбилеи. А след 15 септември ви очаква и безплатен паркинг за нашите гости. Ресторант Златен век работи целогодишно. Резервирайте на 0898 376 430. Ресторант Златен век работи целогодишно.
2: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
3: Вие слушате Радио
4: Отново музика.
3: Радио Майя.
4: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Музика. 14 часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: През летните месеци трябва да изглеждаме секси в бански. Най-бързо с апарата New Era Tight, най-мощната радиочастота за успешно третиране на целулит. Промо пакети за месец юни за зоните. Бедра с брич, бедра, задни бедра, задни бедра и седалище. Запиши час за безплатна консултация при наш специалист 088-976-6575 и вижте повече в www.dionapro.com.
1: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
2: Факт!
1: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
2: Басейни?
1: Да.
2: Спа?
1: Да.
2: Коктейли?
1: Повече от достатъчно.
2: Масажи?
1: Повече от релаксиращи.
2: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
1: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
2: Това е почивката това лято. Това е Съмър Тренда.
1: Гранд Резорт от Павел Баня. Домът на здравето.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на механа орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в механа орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню механа орхидея. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: Чуйте музиката. Радио Мая. Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

0: През летните месеци трябва да изглеждаме секси в бански. Най-бързо с апарата New Era Tight. Най-мощната радиочастота за успешно третиране на целулит. Промо пакети за месец юни за зоните. Бедра с бридж, бедра, задни бедра и седалище. Запиши час за безплатна консултация при наш специалист 088-976-6575 и вижте повече в www.dionapro.com.
1: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
2: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покритие за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
1: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
3: Интерлогистика – куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика – транспорт и спедиция.
4: Телефон във Варна – 607-607.
3: Интерлогистика – вашите куриери.
5: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
6: Факт!
5: Защото това лято най-яките сторите идват от Гранд Резорт Павел Баня.
6: Басейни?
5: Да.
6: Спа?
5: Да.
6: Коктейли?
5: Повече от достатъчно.
6: Масажи?
5: Повече от релаксиращи.
6: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
5: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
6: Това е почивката това лято. Това е съмър тренда.
5: Гранд Резорт от Павел Баня. Домът на здравето.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Евровиндоус – дограмата, която не се интересува от времето. Вятър, жега, дъжд. Слагаш нашите прозорци и нямаш драма.
1: ПВЦ и алуминий – здрави като тъщата, но много по-тихи. Стъклопакети – студът удря, а те не му отварят. Штори – толкова стилни, че съседите ще искат селфи с тях.
0: Евровиндоус – затвори прозореца, отвори уюта. Улица Уста Колюфичето 25А и на euro-windows.bg.com.
2: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономическия университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
3: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Red Rock на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Red Rock. Red Rock. Телефон за резервации 0894 76 0999.
2: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
1: Вие слушате Радио Майя.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Време е кожата ти да засияе, гладка, стегната и млада отвътре навън.
1: Открий силата на Matrix Pro от Candela, най-новото поколение радиочастотен микронидлинг в Диона Pro Варна.
0: Matrix Pro стимулира естественото производство на колаген и еластин, изглажда белези и финни линии и връща свежестта на отпуснатата кожа.
1: Без хирургия, без дълго възстановяване, само прецизна технология и видим резултат още след първата процедура.
0: Поглези кожата си с професионална грижа в Диона Pro Варна, мястото, където науката среща красотата.
1: Диона Pro Варна. Нова ера в подмладяването на кожата. Запази своя час още днес на dionapro.com или на телефон 0889 766 575.
2: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
3: Факт!
2: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
3: Басейни?
2: Да.
3: Спа?
2: Да.
3: Коктейли?
2: Повече от достатъчно.
3: Масажи?
2: Повече от релаксиращи.
3: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
2: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
3: Това е почивката това лято. Това е съмър тренда.
2: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
4: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
5: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
6: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
7: Прах, петна и натоварено ежедневие.
8: Почисти дома с Полифреш.
7: Офисът трябва да блести.
8: Почисти офиса с Полифреш.
7: Мръсни или прашни стъкла.
8: Почисти стъклата с Полифреш.
7: Килимът има нужда от освежаване.
8: Изпари килима с Полифреш.
7: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
9: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.
10: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Майя. Чуйте музиката.
11: Don't lose yourself, trying to break that spell, playing cards as dealt, but this music helps.

outfit off the clothes, bro. Whole gang getting pretty.

0: Евровиндоус. Дограмата, която не се интересува от времето. Вятър, жега, дъжд. Слагаш нашите прозорци и нямаш драма.
1: ПВЦ и алуминий. Здрави като тъщата, но много по-тихи. Стъклопакети. Студът удря, а те не му отварят. Штори толкова стилни, че съседите ще искат селфи с тях.
0: Евровиндоус. Затвори прозореца. Отвори уюта. Улица Уста, Кольофичето 25А и на euro-windows.bg.com.
2: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио. Здравейте, варненци! Търсите вкусна храна на достъпни цени, уютна атмосфера, приятна музика от диджей и прекрасна морска гледка. Ресторант Златен век ви очаква на Първа алея в курортен комплекс Златни пясъци, точно до морския бряг. Празнувайте при нас рождени дни, семейни тържества, сватби, фирмени събития, банкети и юбилеи. А след 15 септември ви очаква и безплатен паркинг за нашите гости. Ресторант Златен век работи целогодишно. Резервирайте на 0898-376-430. Ресторант Златен век работи целогодишно.
3: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март, 32.
2: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
1: Вие слушате Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Седемнайсет часа.
2: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: експресно влизане във форма с пълен арсенал от апаратни процедури в Диона Про. Криолиполиза за локални масни натрупвания, New Era Tight за стягане на кожата и елиминиране на целулита, ендосфера за тотално оформяне и здраве. Запазете своята консултация и променете тялото си. www.dionapro.com.
1: Истинското удоволствие не започва в магазина, то започва у дома. Паркмарт доставя до дома ви свежеста, качеството и любимите ви продукти. Без такса тежко, без такса етаж, без такса килограми.
2: Изтеглете приложението Паркмарт и се възползвайте от специалните бонуси за нови клиенти. Parkmart.bg. Добрият вкус вече има адрес.
3: Прах, петна и натоварено ежедневие.
4: Почисти дома с Полифреш.
3: Офисът трябва да блести.
4: Почисти офиса с Полифреш.
3: Мръсни или прашни стъкла.
4: Почисти стъклата с Полифреш.
3: Килимът има нужда от освежаване.
4: Изпари килима с Полифреш.
3: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
5: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
6: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
5: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
7: Интерлогистика – куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика, транспорт и експедиция.
8: Телефон във Варна 607 607.
7: Интерлогистика, вашите куриери.
9: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Дай добрата. Станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Евровиндоус – дограмата, която не се интересува от времето. Вятър, жега, дъжд. Слагаш нашите прозорци и нямаш драма.
1: ПВЦ и алуминий – здрави като тъщата, но много по-тихи. Стъклопакети – студът удря, а те не му отварят. Штори – толкова стилни, че съседите ще искат селфи с тях.
0: Евровиндоус – затвори прозореца, отвори уюта. Улица Уста, Кольофичето 25А и на euro-windows.bg.com.
2: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио. Здравейте, варненци! Търсите вкусна храна на достъпни цени, уютна атмосфера, приятна музика от диджей и прекрасна морска гледка. Ресторант Златен век ви очаква на Първа алея в курортен комплекс Златни пясъци, точно до морския бряг. Празнувайте при нас рождени дни, семейни тържества, сватби, фирмени събития, банкети и юбилеи. А след 15 септември ви очаква и безплатен паркинг за нашите гости. Ресторант Златен век работи целогодишно. Резервирайте на 0898-376-430. Ресторант Златен век работи целогодишно.
3: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
4: Изберете Дочев клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
3: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
5: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
6: Излизаме от рано, всички с надежда.
7: Е ти ко чака за кошията да наглежда?
6: Има едни шетът, само да ги хвана.
7: Е сто с голям обект, трябва си охрана.
6: Трябва.
8: Вчера в магазина, броя си обороти, влиза двама, трима, добре, че беше сота.
6: Алармата се включи.
7: Махлата е на крак.
6: След 2 минути дойде
7: сота на Спартак.
6: А, така.
9: Много добре.
6: Сот, Спартак, винаги на крак.
10: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
2: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
5: Вие слушате Радио Майя.

0: нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
1: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
0: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
2: Истинското удоволствие не започва в магазина. То започва

0: Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак, пекарна за кафе Дио.
1: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
2: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
3: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовка.
0: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
4: Вие слушате Радио Майя.

freestyle.

0: Евровиндоус – дограмата, която не се интересува от времето. Вятър, жега, дъжд. Слагаш нашите прозорци и нямаш драма.
1: ПВЦ и алуминий – здрави като тъщата, но много по-тихи. Стъклопакети – студът удря, а те не му отварят. Штори – толкова стилни, че съседите ще искат селфи с тях.
0: Евровиндоус – затвори прозореца, отвори уюта. Улица Уста Кольофичето 25А и на euro-windows.bg.com.
2: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант, механа хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа хорото. Мястото, където лятото оживява.
3: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
4: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
5: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
4: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
1: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
6: Чули, какво ти казах?
7: Който е?
6: Предната реклама. С този голям обект.
7: Голяма е?
6: Трябва си охрана.
8: Един път вече патих и втори път не искам. Нещо ако стане, паника на че.
6: А, сега спокойно.
8: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
7: Къв този?
8: Охраната дойде, направо го изфърли.
7: А, не, наскоро пак обраха, родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
6: Оплачиха се.
7: Сот Спартак, винаги на крак.
3: Радио Майя. Телефон за реклама.
9: Обратно към музиката. Радио Майя. Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: експресно влизане във форма с пълен арсенал от апаратни процедури в Диона Про. Криолиполиза за локални масни натрупвания, New Era Tight за стягане на кожата и елиминиране на целулита, ендосфера за тотално оформяне и здраве. Запазете своята консултация и променете тялото си. www.dionapro.com
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

everywhere. I drove my fist.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по радио Мая започват сега.

ли съм бе крат? Демет. Лева, евро, все тая дай го на едро. Няма да си бедна, текеро, огън, пари, фуего, let's go. Бомба, бомба, ти си бомба, бомба. Хустите на всички като пломба.

0: отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

Jinx.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

around, slowly drifting.

0: Обратно към музиката. Радио Майя. Радио Майя.
1: Чуйте музиката. Радио Майя.
2: Don't lose yourself. Trying to break that spell. Playing cards as dealt. But this music helps.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Всяка друга 23 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Нула часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Един часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Два часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Три часа.

0: Добър вечер, уважаеми зрители! Вие сте с предаването на Фондация Глас Свободен Здраве. Тази вечер наш гост е доцент Светлин Цонев, на когото казвам добре дошли в нашето предаване. И искам да ви помоля, доцент Цонев, да се представите накратко на нашите зрители една ваша кратка визитка.
1: Първо благодаря за поканата. За мен е удоволствие да гостувам тук на днес на Бургаска почва. Аз съм кардиолог и ангиолог, т.е. имам две клинични специалности. Занимавам се с кардиология и съдова медицина. С това се занимава ангиологията. Това включва проблеми по артериите, по вените, лимфните съдове. Имам честта от 2-3 години вече да съм част и да бъда хабилитиран в Бургаски медицински факултет, където преподавам пропедевтика на вътрешните болести, което за мен е чест и отговорност, защото това е въвеждането на нашите бъдещи млади колеги, които след година те първо предстои да излезе първият випуск на медици от Бургаския факултет. И се надявам с гордост да казваме, че те са наши възпитаници. Завършил съм Медицинския университет в София, завеждам отделение по ангиология в университетска болница Александровска, където е част от клиника по кардиология на Александровска болница. Занимавам се както с неинвазивна диагностика, което свързва високоспециализирани дейности, свързани с екокардиографска оценка, с Дофлер, т.е. неинвазивните методи за оценка на съдовете и включително и цялата друга инвазивна диагностика. Именно това са коронарни ангиографии, периферни ангиографии и съответно интервенциите, свързани с съдове на сърцето, на периферните съдове, това са съдовете на артериите и сънните артерии.
0: Вие сте един от основателите на Медицинския факултет в Бургас. Казахте, че
1: работите... Малко след основаването.
0: Да, малко след основаването. Казахте, че работите и с млади хора. Разкажете ни колко студенти има, има ли интерес към тези специалности? Какво провокира интереса на младите хора към тази специалност?
1: Имаме така удоволствието да обявим, че в общи линии студентите в факултета по медицина в Бургас стават все повече и не само това. Благодарение на амбициозната програма на ръководството, на ректора, на декана на факултета, благодарение